Dansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V nedeljo bo pri Globokem v občini Radovljica velika intervencija zaradi 250-kilogramske letalske bombe. Od 7 do predvidoma 13 bo izpraznjeno območje v 400-metrskem pasu. Ljudje med 400 in 600 metri pa naj ostanejo v zaprtih prostorih. Prekinjen bo železniški promet, omejeno pa bo tudi delovanje letališča Lesce. Anton Rob bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za ljubljanskega župana in izzval Zorana Jankovića. Zurško Klakočar Zupančič ustanavljata skupno listo, med prednostmi napovedujeta dostopnejša stanovanja in boljši javni promet. V Nepalu so po hudourniških poplavah našli že več kot 1100 žrtev, še skoraj 4000 ljudi pa pogrešajo. Reševalci upajo, da je 46 delavcev v predoru hidroelektrarne po tednu dni še živih, saj imajo po navedbah oblasti hrano in vodo. Avgust je bil letos v Sloveniji rekordno topel, kažejo podatki Agencije za okolje. Povprečna temperatura je bila skoraj 4 stopinje nad dolgoletnim povprečjem, največ od leta 1950. Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, temperature čez dan bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj.
3: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
4: Ja, eno lepo četrtkovo, dobro jutro, goščiva, ja, Tilen in Saša, sva in ostajava v vaši družbi vse tja do 10. ure. Najprej se bomo prebudili z eno kavico, odlično glasbo, 2 minutki sta čez 6, potem pa vas povabimo na en tak nor dogodek, ki bo ta konec tedna v Kranju, kjer bomo tudi mi in kjer upam, da boste tudi vi. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Začenjamo jutro za Avo, potem pa še ena moja, Parni valjak, ugasi me.

0: Lepo dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Tilen in Saša sva.
1: Dobro jutro, Gorenjska.
0: 9 minut je čez 6. Upam, da ste si dober zajtrk že privoščili in upam, da si boste privoščili ta konec tedna tudi luštno zabavo v Kranju Le Etap, torej čaka nas kolesarska dirka in mi s to kolesarsko dirko povezano imamo za vas danes tudi eno luštno darilo, ki ga poklanjajo prav organizatorji. Tako da le glejte, da ostanete tudi v naši družbi, malo si poglejte njihov spored, kaj se bo dogajalo, kje bodo, kaj bojo počeli in kaj torej Kranj pripravlja za vas. In če ste seveda gledali Tour de France, si mislite, tole bi pa enkrat rad doživel tudi jaz. In ta konc tedna ni v bistvu treba v Francijo, v Kranju bo torej peta Letap Slovenija by Tour de France. V nedeljo ob 9 se kolesari podajo na 2 trasi, krajšo 80-kilometrsko in daljšo 131-kilometrsko. Zaprte ceste, merjenje časa, navijači in celo boj za znamenite majice tura. Skratka, za en dan lahko postaneš del tura tudi ti, samo televizijski kavč moraš zamenjati enostavno za kolo in je to to. 10 minut še šesto.
1: Še pesem je napisala.
0: Ja, Peter Grašo in Jedina. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A sem jaz tvoja Edina?
1: Edina.
0: A to rečeš tudi Urški, a ne? Se vem, kar neki, no, dej.

0: 18 minut čez 6, dobro jutro, draga družba, draga Gorenjska, Tiljan in Saša sva z vami,
1: ja,
0: po Gorenjski. Z vami na prvem avtobusu, če ste šli prvič danes v šolo z avtobusom, tako. Z vami v avtomobilu.
1: Obljubljenju, če se ljubite zdale,
0: no,
1: kjerkoli.
0: No, tle pa jaz zraven nisem. Ja, daj povej, kakšno bo vreme.
1: Ja, ta je bila že toliko neočakala, da je že prej prežala, a bo dež. Ne bo dež, ja, Gorenjska. Ja. Oblačno bo, čez dan pa pol sonce, in tudi oblački, seveda, čez dan, odvisno, kje boste, od 26 stopinj do 30, ja. Trenutno pa v Kranju in na Bledu in v Medvodah 15, Jesenice pa 13. Tako da, lej, poletje še ustraja in še kar nekaj časa bo ustrajalo.
0: In naj vino vaš poljub sladi, če ste pri ljubljenju, ki si ga omenjal.

0: Rolling in the deep, eno lepo dobro jutro. Tilen in Sašo sva z vami, četrtek je, 3. september.
1: Ja, še 4 minutke manjkajo do 6:30, no recimo tale Rolling in the deep je edini komad Adel, ki sploh nima video spota na YouTubu, ampak je samo en posnetek iz londonskega koncert hola, tako da ga še čakamo, ampak nič za to, ne, še vseeno.
0: Pa tudi, če ga ne bo, je hit, točno to, ne, včasih ni potreba po video spotu.
1: Točno
0: ali to.
1: Je rekla zdaj, da bo imela full let pauze, ampak se pa že nekaj šušlja, da prihaja nov album, tako da mogoče pa bo ta pauza malo krajša, kot smo.
0: Je zdaj že na pauzi. Koliko časa je pa že na pauzi?
1: Ja, odkar je imela te koncerte v Minhnu eno leto.
0: Nazaj.
1: A že dve umrla.
0: Ne vem, recimo.
1: Dve
0: si
1: leti nazaj.
0: Na tem koncertu?
1: Ja, pa sem že, ja, no.
0: Pa že skor pozabil, da zbila, ne. Ja, se veselimo, smo excited, da bo naredila nov album, a ne predvsem njeni oboževalci. Tole pa so Point Sisters, ki bodo v nadaljevanju najprej čas za našo Mojco, da pove kaj novega po gorenjski.
1: Mojči, dej!
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
5: Nagrado Kieselstein je zmeraj fajn. 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, a v tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Šolarji so se vrnili v šolske klopi, šolski prak je prvič prestopilo tudi okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino je sicer v novo šolsko leto vstopilo 186 687 osnovnošolk in osnovnošolcev. Koliko učencev pa imamo v Kranju? Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
9: Vsega skupaj letos trenutno bomo imeli 5537 otrok upisane v osnovno šolo v mestni občini Kranj, 5537. Od tega je 558 prvošolčkov. Kar se tiče pa vrtca, tukaj imamo v javnem in pa v zasebnih vrtcih koncesijo 116 oddelkov. Od tega je zdaj vsega skupaj otrok 1812 in pa tistih, ki grejo prvič v vrtec, 411.
8: Prvi šolski dan je bil še posebej slovesen na Kokrici, kjer so odprli nove prostore podružnične šole in vrtce. Prvošolke in prvošolci, ki so prvič prestopili prag osnovnih šol, so tudi letos dobili stekleničke za večkratno uporabo in odsevne kresničke, saj želijo na občini tudi na tak način spodbuditi trajnostne navade med otroki in poskrbeti za večjo varnost v prometu. Župan Matjaž Rakovec in podžupanja Manja Zorko sta ob prvem šolskem dnevu obiskala osnovno šolo Helene Puhar Kranj in osnovno šolo Orehek Kranj, podružnično šolo Mavčiče. Župan pa še osnovno šolo Stražišče in Predoslje. Podžupanja je obiskala osnovno šolo Simona Jenka, podružnični šoli na Trsteniku in v Goričah. Dodajmo še, da je za načrtovanje varne poti staršem in otrokom na spletni strani mestne občine Kranj in posameznih osnovnih šol na voljo tudi digitalni zemljevid urejenih šolskih poti. Ta pregledno prikazuje priporočene šolske poti, avtobusna postajališča in posamezne kritične točke ter vsebuje navodila, na kaj morajo biti otroci na posameznih odsekih še posebej pozorni.
10: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bodo popoldne pihala šibka burja, temperature čez dan bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj.
3: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Uet, love is all around. Eno lepo dobro jutro voščiva Tilen in Saša, ko 20 minut še manjka in ura bo 7. In ja, mi gremo na Le-Etap Tour de France v Kranju skupaj z zavarovalnico Merkur in bomo seveda nekoga izmed vas danes tudi nagradili in razveselili in to je tema, o kateri bomo danes govorili.
1: Ja, še prej pa poveva, da se Le-Etap zgodi v soboto in v nedeljo, torej 5. in 6. septembra. Prihaja Le-Etap Slovenija by Tour de France, sobotni program bo namenjen tudi družinam pa otrokom, no v nedeljo pa potem sledita glavni kolesarski preizkušnji na 80 in pa na 130 km, tako da če boste konc tedna na poti po Kranju in okolici, preverite sploh tudi prometne zapore, ne, ker bo vse stal, razen kolesari, boste pa šibali.
0: Ja, in bova o zaporah tudi midva, ampak v tem trenutku ja, ker je glavni pokrovitelj, sponzor tega dogodka, zavarovalnica Merkur, je z nami in bo danes z nami v tem jutru in popodnevu tudi Matej Rožič Smole, direktor marketinga in odnosov z javnostmi pri Merkur zavarovalnici. Eno lepo dobro jutro in najprej mogoče vprašanje za začetek, ali se potrebe po zavarovanju razlikujejo glede na starost otroka?
2: Da, predvsem zato, ker se z odraščanjem spreminjajo otrokove aktivnosti in stopnja samostojnosti. Najstniki se lahko intenzivneje ukvarjajo s športom, samostojno kolesarijo in imajo več dejavnosti zunaj doma. Pri Merkur otroci zato omogočamo pristop tudi mladim do 26. leta, če so leti vključeni v izobraževanje.
0: No, zdaj le je začetek novega šolskega leta, tako da poskrbite tudi za zavarovanje, seveda pri Merkur zavarovalnici. Le-Etap pa je poskrbel za eno vrečko presenečenjem, torej organizatorji, ki jo bomo danes podelili nekomu izmed vas. Na 030-200-120 obliki SMS-a zapišite, kdo bo, kater kolesar bo izzival ostale kolesarje na Jelenovem klancu. Znan kolesar, domačin pravzaprav, tako da dejte malo pobrska, dejte malo pogledat, kdo bo izzival ostale udeležence en tak kolesar znano ime, M v imenu, M v priimku, torej na Jelenovem klancu. 030-200-120. Mi pa gremo, ajde da ludujemo ove noči in tajčin.

0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponjo. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: FSST Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Reci, da si nora name in Kalifornija, točno ob 7. uri, dobro jutro.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
3: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Pristojna odbora državnega zbora bosta danes razpravljala o Izraelu in slovenski blokadi skupne izjave Evropske unije. Odbora državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta razpravljala o odnosu Slovenije do Izraela in o nedavni odločitvi Ljubljane, da blokira skupno izjavo Evropske unije, ki bi obsodila načrte za širitev izraelskih naselbin na zasedenem zahodnem bregu. Vlada potezo utemeljuje stališčem, da nove izjave ne bi bistveno vplivale na razmere na terenu, opozicija pa zahteva pojasnila. V Ljubljani pa se je sinoči pred državnim zborom zbralo več 100 protestnikov. Zahtevali so odstop poslanca Resnice Borisa Meča, pa tudi odstop vlade in predčasne volitve. Kritični so bili predvsem do vladne politike na področju zdravstva, socialne države in delavskih pravic. Za konec pa dobra novica za Tadeja Pogačara. Dva dni po operaciji zlomljenja ključnice je že zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil domov v Monako, kjer bo nadaljeval rehabilitacijo.
5: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
4: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 30 na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Jutri bo še kakšna stopinja več.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
3: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotri.
0: Ja, res je tako, oba dva sva tukaj. Tri minutke so čez sedmo. Voščiva, lepo, dobro jutro. Ob dobri glasbi bomo tole uro začeli in seveda potem tudi na kolesu. In v tem mesecu bova kolesarila tudi midva, ampak bova več o tem povedala tudi še v naslednjih dneh.
7: Ne vem, kdo se bolj veseli, ampak mislim, da se Kranjčani bolj veselijo naših nagrad pa tega le vikenda, ne?
0: Ja, kolesarski vikend v Kranju je pred nami, le tap več v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Najša in Lekaj se skriva, dobro jutro, 11 minut čez 7 in nič ne skrivamo, dogaja se in dogajalo se bo. Ta konec tedna 5. in 6. septembra je čas za dvodnevni kolesarski festival za vsakogar, Le Etap v Kranju in okolici.
1: Tako, bo se pa marsikaj zaprlo tudi takrat, ne, medtem ko bodo kolesari kolesarili. Torej, v soboto 5. septembra ceste okrog Slovenskega trga bodo zaprte od 12. in do 20. ure. Jelenov klanec bo popolnoma zaprt od 6. do 20. ure. Potem smo že na nedelji, ko bodo zapore še obsežnejše, torej zaradi 80 in pa 130 kilometrske trase, bodo imeli med 8. in 16. uro na območju Kranja, Škofje Loke, Medvod, Vodic, Komende, Kamnika, Cerkelj, Šenčurja, Predvora, Železnikov, ceste občasno zaporo za približno 30 do 60 minut. Tako da, če se boste odpravljali proti centru Kranja, računajte na mal daljši čas poti in seveda upoštevajte vse navodila policistov.
0: No, sicer pa Matej Rožič Smole, direktor marketinga in odnosov z javnostmi pri Merkur zavarovalnici v naši družbi, ker so oni tudi glavni sponzori tega dogodka in zato smo z njim malo poklepetali. Tukaj je novo šolsko leto in ponavadi takrat sklenemo tudi nova zavarovanja. In mene je zanimalo, kako je otrok zavarovan recimo v primeru poškodbe v šoli, na poti v šolo in ob šolskih dejavnostih.
2: Pomembno je, da zaščita ni omejena samo na čas, ki ga otrok preživi v šoli, saj se velik del njegovega življenja dogaja zunaj nje. Pri izbiri zavarovanja je zato treba preveriti zaščito pri vsakodnevnih in obšolskih dejavnostih, da niso slučajno izključene. Pri športnih in posebej tveganih aktivnostih pa je vedno treba preveriti konkretne pogoje zavarovanja.
0: No, uživajte, kjerkoli že boste in ne pozabite na zavarovanje. Zdaj, če vam je poteklo, sklenite v teh dneh čim hitreje in upam seveda, da kakšnih poškodb in težav ne bo. Če ste se odločili, da boste kolesarili, super, se vidimo in dobimo torej v Kranju, če pa boste le navijač, pa tudi odlično. No, nekateri kolesari pa se bodo na Jelenov klanec podali z odličnim slovenskim kolesarjem. Kdo je to, o katerem kolesarju, po katerem kolesarju vas sprašujemo, kdo bo izzival ostale kolesarje, to lahko zapišete na nič 3 nič 200 120, lepa nagrada organizatorja Le Etap vas čaka pri nas. Torej, tam veliki kolesar, znano ime je M, ime in M priimek, mislim, da ne bo težko. Uživajte v naši družbi in seveda morda prav na kolesu v tem trenutku, če greste z njim v službo. Z vami bosta Eros Ramazzotti in Tina Turner.

0: spletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: Ayo, big wave. Tena majko.

0: Jutro in dobrodošli, 20 minut je čez sedmo, Tilen in Saša sva z vami. No, občina Šenčur že vrsto let skrbi za urejene in pregledne varne šolske poti, ki učencem omogočajo varnejši prihod v šolo. Starši in učenci lahko pregledate tudi zemljevid varnih šolskih poti, ki je dostopen na občinski spletni strani. Zemljevid vsebuje označene poti, prehode za pešce, nevarnejše odseke ter priporočila za nevarnejšo oziroma najvarnejšo pot do šole. Za bolj varno zdravo in prijetno pot v šolo v Šenčurju v okviru Evropskega tedna mobilnosti organizirajo tudi pešbus. Najmlajši učenci v spremstvu odraslih prostovoljcev po označenih poteh skupaj hodijo v šolo, se družijo, spoznavajo kraj in se obenem učijo prometne varnosti. Pešbus v Šenčurju poteka v času Evropskega tedna mobilnosti, ki pa se je začel v sredo in poteka vse do torka. Uživajte torej v naši družbi peš s kolesom, kjerkoli že ste, imejte nas vedno v mislih in seboj. Sicer pa verjamem, da je zdaj kar nekaj težav za tiste, ki greste na bus, recimo prvič šolarji. Jaz recimo sem danes imela klic hčere. Sem že zamudila, na napačen bus sem se usedla.
1: To so te začetki.
0: Ja, pa zamuja, pa ne zamuja, pa kaj ne zdaj, pa v kje razred moram pa. Dajmo se skulirati, starši, tako pač je. Zdaj le bo tako. Oči boje, lavande. Kakšne vam jaz oči?
1: Lepe.

0: Paul McCartney v naši družbi, ko dve minutki še manjkata do pol osme ure in midva stilno voščiva. Lepo dobro jutro, točno tako. V nadaljevanju tale. Four Non Blondes, what's up?
1: Ja.
0: Še kaj dodal?
1: O ja, bom. Recimo Linda Perry, ki je napisala tole pesem, ji gre ta pesem od vseh najbolj na živce, čeprav je obstala, pa seveda postala najbolj uspešna. Drugač pa ona tudi piše za Pink, pa za Christino Aguilero, Gwen Stefani in tako dalje.
0: Kjer komad tvoj gre teb najbolj na živce? Ali sploh kakšno?
1: Desert Rose.
0: Ma tvoj sem rekla.
1: A ja, moj.
2: Radio Kranj v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
7: Citroen C3.
6: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
7: Citroen.
8: Obišite nas v avtohiši Kranj.
9: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem in tudi nočem vedeti.
12: In točno to je problem.
13: Morgenhausen, psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
14: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
17: Radio Kran. Lokalne novice za Kranj in okolico.
18: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Prvošolke in prvošolčke, njihove starše ter učiteljice in učitelje na obeh matičnih šolah s podružnicami v občini Gorenja vas Poljane sta tudi letos obiskala župan Milan Čadež in podžupan Anton Debeljak. Župan je 90. prvošolkam in prvošolcem na krajši uvodni slovesnosti zaželel uspešen in varen začetek šolskih dni ter veliko uspeha. Ob tem pa je tudi opozoril na previdnost na cesti, na poti v šolo in domov. Kot je dejal, je prvi šolski dan vedno nekaj posebnega za učence, ki prvič prestopijo šolski prag in si ga zapomnijo za vse življenje. Zato je prvošolčkom poklonil posvetilo ter slovensko zastavo. V Škofji Loki pa je v torek v šolski klopi prvič sedlo 254 prvošolcev in prvošolk. Največ 77 jih je na osnovni šoli Cvetka Golarja, eden manj na osnovni šoli Škofja Loka Mesto, 53 na osnovni šoli Ivana Groharja in 6 na osnovni šoli Jela Janežiča. Na podružničnih šolah je prvošolcev in prvošolk 21, v Retečah 10 v Bukovici, 7 pri Svetem Lenartu in 4 v Bukovščici. Ob začetku novega poglavja sta jih pričakala tudi župan Tine Radinja in policistka policijske postaje Škofja Loka Jana Cankar, ki je najmlajšim šolarjem in šolarkam predstavila nekaj osnovnih pravil varnega ravnanja v prometu. Poudarila je, da morajo biti na cesti previdni in tudi sami odgovorno skrbeti za svojo varnost. Prvošolci in prvošolke naj na šolski poti nosijo rumene rutice, na torbah pa kresničke oziroma druga odsevna telesa. predvsem pa naj bodo pozorni na promet in dosledno upoštevajo pravila varne poti v šolo in domov. Za varnost otrok smo odgovorni tudi vsi drugi udeleženci in udeleženke v prometu. V teh prvih šolskih dneh bodimo zato še posebej previdni, strpni in pozorni na najmlajše, seveda pa naj previdnost ne umanka vse do konca šolskega leta in tudi naprej.
5: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 30 na Goriškem in obmorju do 32 stopinj, jutri bo še kakšna stopinja več.
19: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
20: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
21: Več na regija.si.
22: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
23: Na Gorenjskem.

0: Hira v naši družbi 20 še manjka,
1: dobro
0: minut
1: jutro.
0: Do 8 in še en dan do le etap v Kranju. 5. in 6. septembra prisrčno seveda dobrodošli v Kranju in okolici, kjer bo v bistvu dogodek za rekreativne kolesarje iz serije dogodkov Tour de France v Sloveniji, ki potekajo po celem svetu. Edinstvena priložnost za nov osebni kolesarski izziv in pravo turistično avanturo po cestah zelene in razgibane Gorenjske. Ja, lušten bom in seveda lahko tukaj omenimo tudi Merkur zavarovalnico, ki je kot glavni sponzor, da dogodek sploh je in da bo potekal tako, kot moram. In seveda se veselimo, da bomo tam tudi mi. Matej Rožic, Smole, direktor marketinga in odnosov z javnostmi pri Merkur zavarovalnici, je tudi v naši družbi danes. Zato, ker sem se odločila, glede na to, da so tukaj sponzori, da tudi nam malo svetujejo, ne? Ker je novo šolsko leto in verjamem, da marsikdo izmed vas zdaj tudi koleba in izbira zavarovanja, ne? In na kaj moramo biti pač starši ob začetku šolskega leta pozorni pri izbiri zavarovanja za otroke, Matej?
2: Starši svetujemo, naj ne gledajo samo na ceno ali višino dnevnega nadomestila, ampak predvsem na višino kritja za trajno nezgodno invalidnost. Pomembno je tudi, kaj zavarovanje ponuja po nezgodi, naprimer rehabilitacijo, psihološko pomoč ali pomoč pri daljši odsotnosti od pouka. Pred sklenitvijo pa je dobro pregledati tudi omejitve, izključitve in morebitne čakalne dobe.
0: Toliko o zavarovanju, sicer pa poglejmo tudi, kje so zapore, preden se boste v soboto in v nedeljo odpravili po Kranju, tako da ne bo kakšne slabe volje.
1: Tako, daj vam mogoče zapore pustiti za mečkan kasneje,
0: ja,
1: ker pač bo itak vse zaprt in kaj pač mo. Mogoče povabva še naše prijateljčke, da sodelujejo v nagradni igri, ki jo imamo za vas. Torej, vprašanje se glasi, kateri znani gorenjski kolesar bo na Le Etap Slovenija v Kranju izval ostale kolesarje na Jelenovem klancu. Začne se nam priimek in tako tudi ime. Nič 30, 200, 120. Mi imamo nagrade že pripravljene, lušne so.
0: Tako
1: da sam še napište.
0: Pokrovitelj dogodka oziroma organizator dogodka Le Etapi je priskrbel krasno nagrado za vas. Nič 3, nič 200, 120.

0: Vam je toča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Prevozniki, pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: So zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Urad predsednice republike se sprašuje, kako je lahko posnetek julijske prometne nesreče Nataše Pirc-Musar postal javno dostopen še pred koncem predkazenskega postopka. Uradu pravijo, da so za posnetek po nesreči zaprosili policijo in specializirano državno tožilstvo, vendar ga zaradi interesa preiskave niso dobili. Opozarjajo tudi, da predsednica in oba voznika po njihovih navedbah še niso bili zaslišani, zato pričakujejo pojasnilo o tem, kako je posnetek prišel v javnost. Pred zimo medtem močno rastejo cene energentov. Evropski plin je dosegel najvišjo raven v 3 letih, nafta Brent pa se giblje okoli $95 za sod. Evropska skladišča plina so zapolnjena približno 65%. Ekonomisti opozarjajo, da bi dražja energija lahko ponovno krepila inflacijo in vplivala tudi na stroške zadolževanja gospodinjstev in podjetij. Instagram pa zaostruje pravila za profile z umetno ustvarjenimi vplivneži. Takšni računi bodo morali biti jasno označeni, sicer jim lahko platforma zmanjša doseg. Platforma pravi, da bo obstoječo oznako AI Creator preimenovala v AI Generated Profile oziroma profil ustvarjen z umetno inteligenco. To pojasnilo naj bi namreč bilo uporabnikom razumljivejše. Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 30 na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Jutri bo še kakšna stopinja več.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: da bo v službi bolj živahno, bosta poskrbela Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
1: Bova in se trudiva, da je temu tako in voščiva. Dobro jutro, 8:03. V vaši družbi sva in do 10:00 ostajava. Še nekdo izmed vas bo dobil lepo nagrado Le Etap Slovenije, ki se začenja ta konec tedna v Kranju, torej od 5. do 6. septembra. Prisrčno dobrodošli tudi vi. Izziv Jelenovega klanca bo z enim znanim kolesarjem, katerim, če poznate odgovor, pošljete na 0-3-0-200-120.

0: Večerno v naši družbi, dobro jutro, 10 minut čez 8 v vaši službi.
1: Dobro jutro, dobro službi jutro. In družbi.
0: In družbi in šoli. Kaj posebnega ste ušpičili v šoli? Se spomnite mogoče svojih prvih šolskih dni ali pa pač traparij, ki ste jih počeli tudi pol kasnej, ne leh prvih šolskih dni. Kaj pravi Alja?
2: Spomnim se pa, da se enkrat v drugem razredu osnovne šole se šol močno zaljubil v mene in meni to ni bilo všeč in potem me je po blazinah lovil med odmori in sem ga pretepla. To je bilo pa
0: joj. To je bilo pa tudi vse, sej pač je kar dovolj, ne, če nekoga malo nalomš v
1: ja,
0: šoli.
1: Ja, ti so trada tepla, o ne, lasala, ne?
0: Lasala, pa grizla. A ne, to še
1: super.
0: Zdaj počnemo. Želela sem, da mi dajo za prepisa, da naredijo domačo nalogo, ja. Da mi mogoče test rešijo. Sem bila kar gavnar, ja.
1: Ja, nasilje ni, ne?
0: Ne, nasilje ni rešitev, ampak rata mi pa je.
1: Ok, ponavad prije do velik nasilja, ne, če preveč stvari v šoli ali pa premalo, če je otrokom dolg čas, ampak zelo kmalo vam bo že spet dolg čas, ker boste šli spet na počitnice
0: ja.
1: In v tem trenutku pogledamo kdaj, ne? Jesenske oziroma krumpirjeve počitnice bodo letos potekale od ponedeljka 26. oktobra do petka 30. No, takoj za njimi sledita še dva praznika, ampak letos oba padeta na konc tedna,
0: Krniki.
1: Torej dan reformacije 31. bo v soboto, dan
0: Krniki.
1: Spomina na mrtve, pa pač prvega v nedelo.
0: Kar je slabo za nas, ker moramo kakšen, ker bi radi kakšen dopust prišparali, kakšen dan dopusta, ne, pa bi imeli podal, a veš, cel teden si vzameš frej,
1: ja,
0: če pride
1: to.
0: Na četrtek,
1: zato
0: petek,
1: je treba
0: recimo.
1: Pa oktobra iti pač po lastni voli na dopust.
0: Ja. No, naslednji daljši oddih pa bo prišel ob božično-novoletnih praznikih. Če upoštevamo počitnice, praznike in konce tedna, bodo šolari brez pouka potem 10 dni. V šolske klopi se bodo vrnili v ponedeljek, 4. januarja. Pa imamo pa seveda tudi zimske počitnice, Gorenska je ločena seveda od Štajerske in tako naprej. In za učence z Gorenske bodo te potekale od ponedeljka 22. februarja do petka 26. februarja. To že lahko malo planirate, kaj več pa zdaj le ne bomo, ker v bistvu se je šola šele začela. Tako da dejmo srečno in uspešno, da ne boste med počitnicami mogli se učiti. Tako da to je to, zato je bilo zdaj le tole žuganje. Vesna Pisarovič pa pravi, jutro donosi kraj, dobro jutro.

0: 19 minut čez 8, vaju, kad imamo samo dva poslušalca.
1: Lepo pozdravljena.
0: Vidva, hvala, ka poslušata. Ne, vas
1: tudi vidva. Ja, ampak tudi ostali.
0: Ajde, dosti, povej, kakšno bo vreme.
1: Vreme bo, lušno bo. 18 trenutno v Kranju in Ljubljani, bled okrog 16 stopinj, bo pa danes sončno, malo oblačno, zvečer pa in ponoči se bodo v državi v notranjosti pojavile kakšne plohice. V glavnem isto copy-paste, kot je bilo danes.
0: Včer je bilo včer.
1: Bo tudi danes. Sej sam dva poslušata, v redu je.
0: Mi dva boljši, lepo dobro jutro vsem, draga Gorenjska, ki ste in ostajate v naši družbi. Faraoni bodo prav tako z nami. Slavko Ivančič, sem takšen, ker sem... Veš, živ program je, ker sem to takšen, ker sem živ program.
1: Živa stvar,
0: ne? Samotno.

0: Marques in Vajamos, compañeros. Ko 4 minutke še manjkajo do pol 9. ure, vas pozdravljava Tilen in Saša iz Gorenjskega jutra. V nadaljevanju ne prislišite danes še nagradnega vprašanja, ki ga organizatori dogodka Le Tap Slovenija v Kranju pripravljajo. Za vas so pripravili tudi lepo nagrado, ki jo bo nekdo izmed vas tudi odnesel z moje mize. Slišali bomo pa tole, čisto vsi, vidva, midva in vsi, ki ste v naši družbi. Roxette in Listen to your heart.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Tudi, ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
6: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
7: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic in september je idealen za začetek nove poti.
6: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kran.
7: Ljudska univerza Kran. Luniverza.si.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
10: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
11: Servis za Renaulta rabim.
12: Mojstra Jaka poklič.
11: Pa zadačo tudi.
12: Jaka poklič.
11: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
12: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
13: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
15: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosec. Prvi šolski dan je bil letos za učence in zaposlene na osnovni šoli Križe še posebej slovesen. Novo šolsko leto so namreč začeli v novi, sodobni stavbi, ki bo ponudila boljše pogoje za učenje, ustvarjanje in druženje. Gre za največjo investicijo občine Tržič v zadnjih 2 letih, s katero so pridobili 3000 novih kvadratnih metrov, novih prostorov za učilnice in šolsko osebje. S prvim delom prizidka je že lani osnovna šola Križe pridobila 4 nove igralnice za vrtec s sanitarijami in 2 kabinetoma v pritličju ter garderobo v nadstropju pa 4 nove matične učilnice z 2 kabinetoma. Z letošnjim novim šolskim letom pa je dokončan tudi drugi del prizidka. Skupna vrednost celotnega projekta obnove in dograditve osnovne šole Križe je več kot 8 milijonov evrov, pri čemer je 2,3 milijona evrov sofinancirala država, preostala sredstva pa je zagotovila občina Tržič. Prvi septembrski konec tedna v Kranju bo v znamenju tradicionalnega dvodnevnega kolesarskega dogodka Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. V soboto 5. in nedeljo 6. septembra bodo zato v Kranju in njegovi okolici nekatere ceste in priključki do cest občasno kratkotrajno od 30 do 60 minut popolnoma zaprti. Mestna občina Kranj bo petič gostila Letap Slovenija, gre za uradni dogodek za rekreativne kolesarje iz serije dogodkov Tour de France v Sloveniji, ki potekajo po celem svetu. Kolesarski praznik v Kranju je vsako leto odlično obiskan. Lanske izvedbe se je udeležilo več kot 1400 kolesarjev iz 30 držav. Mestna občina Kranj je bila zaradi njegove izvedbe leta 2025 nagrajena z nazivom Kolesarsko mesto Tour de France. Na slovenskem trgu bo konec tedna zrasla tudi vas Letap Slovenija z osrednjim odrom kulinarično ponudbo, razstavo o zgodovini dirke po Franciji, animacijo za otroke in predstavitvijo storitev ter izdelkov številnih razstavljavcev ter partnerjev dogodka.
16: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 30 na Goriškem in obmorju do 32 stopinj, jutri bo še kakšna stopinja več.
17: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, ovu noč, kad si mi prijete, ostani. In imamo radi.

0: No, takole pa je tudi Eric Clapton odpel svojo, 20 jih še manjka do 9.
1: Mislim, da so v nebesih tudi budilke.
0: Ne.
1: Ne, no. Sam kak je nam pršil, ne.
0: Dej po trki, ti tja novš pršil, ja. Pa tudi po trki. Ne govor tega, traparije. Dej povej, Raj, kdaj bojo zapore cest zaradi dirke Le Etap.
1: Ja, takole, ne. V soboto 5. septembra bodo ceste okrog Slovenskega trga zaprte med 12. in 20. Jelenov klanec pa popolnoma zaprt od 6. do 20. ure. Potem smo pa že hopla na nedelji, 6. september, ko bodo zapore še obsežne se, torej zaradi 80 in 130 kilometrske trase med 8 in 16 uro na območju Kranja, pa Škofje Loke, Medvod, Vodic, Komende, Kamnika, Cerkelj, Šenčurja, predvora železnikov, bojo ceste popolnoma zaprte od približno 30 do 60 minut, vmes bojo seveda sproščali promet. Kaj točno se bo dogajalo, pa obogite policiste, ki bodo takrat tam.
0: Tako in redarje in vse ostale organizatorje, hvala pa seveda tudi zavarovalnici Merkur, ki je glavni pokrovitelj tega dogodka. In mi smo izkoristili šanso, se pogovarjali tudi z Matejem Rožičem Smole, direktorjem marketinga in odnosov z javnostmi pri Merkur zavarovalnici, da malo več pove o tem, ker je zdaj novo šolsko leto, ne, na kaj moramo biti starši seveda pozorni, zdaj, ko bomo spet zavarovali svoje otroke.
2: Našim svetujemo, naj ne gledajo samo na ceno ali višino dnevnega nadomestila, ampak predvsem na višino kritja za trajno nezgodno invalidnost. Pomembno je tudi, kaj zavarovanje ponuja po nezgodi, naprimer rehabilitacijo, psihološko pomoč ali pomoč pri daljši odsotnosti od pouka. Pred sklenitvijo pa je dobro pregledati tudi omejitve, izključitve in morebitne čakalne dobe.
0: Pa mogoče še to, na kaj naj bodo starši, a poleg cene še pozorni?
2: Predvsem naj bodo pozorni na višino zavarovalnih vsot in na to, kako se izplačilo povečuje pri težjih posledicah nezgode. Preverijo naj tudi, kaj posamezno kritje dejansko vključuje, ter kakšne so izključitve, omejitve in čakalne dobe. Pri Merkur otrocih se na primer pri višjih stopnjah trajne nezgodne invalidnosti uporablja progresija do 3-kratnika zavarovalne vsote.
0: No, takole, ampak poleg tega, da bomo seveda lahko kolesarili, bo v soboto takole poslovna dirka, dvojici in skupinska vožnja, izzivi bodočih junakov, malčki in poganjalčki in osnovnošolci, mladi kolesari, pa družinsko kolesarjenje, potem pa še izziv na Jelenovem klancu s kom?
1: To pa morate vi povedati, ja, niš 30, 200, 120, na M se začne ime in, ne, in tudi priimek, zelo znan kolesar gorenski, lahko rečemo, tudi če greste od Besnice malo še naprej proti Jamniku, tam nekje živi.
0: Ja, ampak ne sem po gorenski, znan kolesar na splošno
1: tudi
0: povareč.
1: Tudi tako, ja, kukar
0: pa se jaz
1: zvezda,
0: mislim, da poslušalci živejo. Nič 3, nič 200, 120 je naša številka, kamor pošljete SMS s pravilnim odgovorom, torej priimek in ime tega znanega kolesarja iščemo, ki bo izzival ostale kolesarje na Jelenov klanec. In hkrati potem seveda tudi lahko dobite lepo darilo, ki ga podarja organizator Le Etap in že čaka na moji mizi.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselstein v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
7: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
8: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darija Štransticu. Pred državnim zborom je sinoči potekal prvi večji protest proti novi vladi. Udeleženci so zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Miča, odstop celotne vlade in predčasne volitve. Protestniki so oblast kritizirali zaradi kadrovskih odločitev odnosa do medijev in zunanje politike. Shod je potekal mirno, policija pa je območje pred parlamentom zavarovala. Zagovornik načela enakosti pa opozarja na pravno vrzel pri diskriminatornih oglasih za stanovanja. Povod je bil oglas, v katerem je lastnik iskal redno zaposlenega slovenskega državljana. Postopka niso mogli nadaljevati, ker zaradi anonimnosti na družbenem omrežju niso mogli zanesljivo ugotoviti identitete avtorja. V Hrvaški Istri pa iščejo najmanj 300 spretnih rezalcev pršuta. V Tinjanu želijo oktobra postaviti Guinnessov rekord v sočasnem rezanju pršuta. Premagati morajo dosežek iz Španije, kjer je leta 2018 pršut hkrati rezalo 205 sodelujočih.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 30 na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Jutri bo še kakšna stopinja več.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Tako je, lepo zdrav tudi na ceste. Na gorenjski avtocesti A2 od Brnika proti Ljubljanski obvoznici prihaja do zastojev, pa tudi na cestah Mengeš-Moste, Križ-Moste, Mengeš-Trzin-Črnuče, Domžale-Šentjakob, Ljubljana in Dolsko-Šentjakob. Če imate še kaj dodati, nam to seveda sporočite, sicer pa nič 8 nič 22 55, srečno.
5: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotri.
6: Mi dva sva tukaj, lepo pozdravljeni in komaj čakava vikend, ko se vidimo v Kranju. Tako 5. kot 6. septembra, torej to soboto in nedeljo, ko bo čas za Le Etap. Dogodek je uraden dogodek za rekreativne kolesarje iz serije dogodkov Tour de France v Sloveniji, ki potekajo po celotnem svetu. Edinstvena priložnost za nov osebni kolesarski izziv in pravo turistično avanturo po cestah zelene in razgibane Gorenjske. Jaz sem bila na turu 2 leti zapored, moram reči, da je to krasno vzdušje, da to morate doživeti, če je možnost seveda z avtodomom, da pol malo kruzate za njimi, za kolesarji. Začne se to že zgodaj, ne samo tisto, kar vidiš, ki švignejo mimo kolesarji, ki nač ne vidiš, ampak že prej se začne. Oni imajo tako karavano, mečajo v njihove izdelke, izdelke teh sponzorjev, ki so in pol v bistvu se zabavaš, čakaš in uživaš.
7: Zabavno bo tudi v Kranju, ne? Sobota tako je namenjena za družine. Nedelja seveda dirke in tekmovanje proti nekom po Jelenovem klancu, proti kom poveste vi na 40 200 120, idva pa že kmalo nekoga pokliče vas.

0: Pretender si v naši družbi 17 minut čez 9. Ja. Daj me povedati, izven etra zdaj, le ne,
1: je tim na nekih... Sem doživel tajsko masažo.
0: Ja. Zato bova to govorila, ker je fajn, da mogoče tudi v vaši službi naredite ta switch, ta preobrat.
1: Ta break se in polje se ja, drugač, ja.
0: In se bo kdo boljš počutil.
1: Sam morate imeti...
0: A lahko povem ja, jaz do konca kakšno ja. Stvar. Tilna je...
1: Kao, jaz ti ful govoriš in prekinjaš.
0: Tilna je bolel hrbet, ulegu se je na tla in jaz sem ga malo pohodila.
1: Ta mala se je sprehajala po men, kaj da sem pločnik.
0: Tako, in res. Dejte proba to tudi vi.
1: Ampak no. S takimi sodelavki, kot je Saša, ne s kakšnimi unimi taurangtajencami, ne? No, kukrč te.
0: Tole je bilo slabo. Ja. O glavnem, ne samo, da bomo hodili en po drugmo, mi bomo kolesarili ta konec tedna, ker je čas za letap v Kranju. 5. in 6. septembra se bo dogajalo. V soboto poslovna dirka dvojic in skupinska vožnja, izzivi, bodoči junaki, malčki in poganjavčki, osnovnošolci, mladi kolesari, družinsko kolesarjenje in izziv na Jelenovem klancu z enim znanim kolesarjem. Kdo to je, sva danes celo jutro spraševala, za katerega kolesarja gre in nekoga izmed vas pokličeva in zdaj tudi nagradiva z nagrado, ki jo organizatorji Letap podarjajo. Zvoni, zvoni, zvoni.
2: Dobar dan.
0: Halo, na tej strani pa gorensko jutro živijo Tilen in Saša z vami.
2: O, pozdravljeni, tukaj pa Maruša, živijo.
0: Maruša, M kot kdo?
2: M kot Matej Mohorič.
0: Ja, tako ja. Je, Maruša. Okay. Maruša, kaj kolesarite?
2: Bolj rekreativno pa na kratke proge.
0: Kratke Lično. Proge. Kaj pomeni? Ne veš, kaj jaz moram vprašati, ker včasih kdo reče kratke proge, pa jih pa naredi 300, pa reče se sem čist najšel.
2: Ne.
0: Kaj je
2: ne,
0: kratka proga?
2: Kilometri tako rekreativno, luštno, počasi, družinsko tako.
0: Ok. Se pravi, celotna družina, greste na morje, tako kot pravi Slovenci, vse 4 kolesa gor ali pa 3
2: tako,
0: in to je to.
2: Kolesi gor, tako.
0: S kolesi
2: tako.
0: Gor, v redu. Boste ta konec tedna kaj v Kranju?
2: Ja, definitivno. Ja,
0: definitivno.
2: Ja,
0: pridete pogledat. Boste navijali in držali pesti, a pravilen odgovor je pa seveda Matej Mohorič bo izzival na Jeleno Kranec tudi vse ostale kolesarje. Mogoče koga poznate, ki bo kolesaril?
2: Zdaj le še ne, ampak za pogledat bo pa to definitivno zanimivo. Sin navija, zdaj le vel, to spremljamo na polno, tako da tudi Mateja Mohoriča bomo z veseljem prišli pogledat.
0: Super, ste kdaj bili že na turu?
2: Ne, nikoli.
0: Pa vas pa to mogoče še čaka, a ne?
2: Mogoče. Držimo pesti.
0: Držimo pesti. Vas pa čaka krasno darilo organizatorja Letap, torej tudi pri nas, tako da ga boste lahko prevzeli. In majčko boste nosili tisto ta pravo v soboto in v nedeljo, njihovo majčko, da bo zgledal, kukor da ste vi en velik organizator tega dogodka.
2: Super, super. Najlepša hvala. Ful lepo presenečenje, res.
0: Super,
1: mogoče
0: hvala vam.
1: Mogoče dobite še parking v centru, pa vam
0: še. Ne, to spati
2: ja,
0: rekel.
1: Ja, zmete se, znajte se pa.
2: Ful se me preseneča. Lepo,
0: ja, hvala vam za sodelovanje, se poslušamo. Živijo, čau. Takole, ves čas kaj pripravljamo za vas, tudi v naslednjih dneh bo temu tako, ampak zdaj ja, smo

Sredotočeni torej na Le Etap, dvodnevni kolesarski festival za vsakogar, katerega pokrovitelj pa je seveda zavarovalnica Merkur, s katerim smo danes tudi že veliko govorili, tako da je čist jasno, kje zavarovati otroke in pa seveda tudi sebe.

0: CCR Proud Mary, točno pol deseti uri, dobro jutro, dober dan, mi dva sva v vaši družbi, Tilen in Saša,
1: ja, ja.
0: In še pol ure ostajava z vami ob dobri glasbi, seveda. Ja, to ni vse, kar bomo poslušali, še v nadaljevanju veliko dobre izbire, glasba po vašem okusu, bodite in ostanite z nami tudi vi.
1: Dobro jutro.
2: Radio Kranj v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Tedenska izbira Kimotivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira Kimotivira. Mercator.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: V Sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
6: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
13: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Automoto zveza Slovenije je tudi letos pripravila preventivno kampanjo Še 365 dni, ki že 11. leto zapored v sodelovanju s policijo, lokalnimi automotodruštvi in klubi ter o podpori zavarovalnice Sava in Total Energies opozarja na prihod otrok v šolske klopi in na šolske poti. Ključno sporočilo kampanje je: za varnost najmlajših udeležencev v prometu moramo skrbeti vseh 365 dni v letu, ne le ob začetku pouka. V petek so se superjunaka Anja in Marko ter maskota zavarovalnice Sava, Želvak Ava, ustavili v Šenčurju, kjer so skupaj s člani AMD Šenčur opozarjali na začetek šolskega leta in pomen varnih šolskih poti. Svojimi prepoznavnimi tablami in sporočili so voznike opomnili, da se otroci vračajo v promet, zato je potrebna dodatna previdnost, počasna vožnja ter pozornost na prehode za pešce in območja šol. Njihovo sporočilo je preprosto. Otroci so na cestah vsak dan. Zato moramo biti pozorni na nje vse leto. AMZS poudarja, da so otroci med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu. Še ne poznajo vseh pasti, prometnih pravil in situacij, zato je odgovornost odraslih, da z zgledom in ravnanjem poskrbijo za njihovo varnost. Preventivne aktivnosti, kot lahko preberemo na spletu, potekajo v 30 slovenskih krajih, med njimi tudi v Šenčurju. Sicer pa bo občina Šenčur v sodelovanju s tamkajšnjo osnovno šolo, Šolo zdravja Šenčur in Društvom upokojencev ter Centrom za trajnostni razvoj podeželja Kranj v okviru Evropskega tedna mobilnosti organizirala tudi pešbus. Gre za način organizirane spremljane hoje v šolo za najmlajše. Učenci se zjutraj zberejo na dogovorjenih postajah in v spremstvu odraslih prostovoljcev hodijo po premišljeno, začrtani in označeni poti do šole. Na poti se zabavajo, se učijo o prometni varnosti in spoznavajo svoj kraj. Da bo pešbus lahko zaživel, pa potrebujejo odrasle prostovoljce, ki bodo ob dogovorjenih urah spremljali otroke na poti v šolo.
14: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 30 na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Jutri bo še kakšna stopinja več.
15: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
16: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
17: Več na regija.si.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Na Gorenjskem.

0: Dobrih 15 če manjka do 10. Dobro jutro, dober dan, voščiva Saša in Tilen. Mogoče še tale informacija, najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar je po poročanju italijanskega časnika že v sredo zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil v domačo oskrbo. Veselo novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigart, tako da mu želimo čim hitrejše okrevanje. Midva pa bova rekla adijo temu jutru in vas prepustila dobri glasbi.
1: Dobar dan temu lepemu dnevu, ki nas čaka.
0: Ja, tako. Ja. Najbolj lep dan, ja.
2: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Kako zelo se lahko mesto spremeni in koliko starega kljub temu ostane? Na fotografski razstavi Stari in Novi Kranj se na istih mestih srečata dva časa. Stara fotografija in njen današnji pogled. Kaj je izginilo, kaj se je zgradilo in kaj je ostalo? Odprtje bo 3. septembra ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. Stari in Novi Kranj. Dva časa, eno mesto. Vabi vas Gorenjski muzej.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Dars je po prometni nesreči pri Uncu, v kateri so umrli dva otroka in njuna babica, uvedel izredni nadzor. Preverjajo, zakaj je pokvarjeni tovornjak odstavni niši stal več ur in zakaj ga ni odstranila pogodbena avtovleka. Po pravilih bi moralo na kraj prispeti najpozneje v 45 minutah. Prve ugotovitve policije kažejo, da se je voznik tovornjaka zaradi okvare umaknil pravičeno. Če bo nadzor pokazal nepravilnosti, bo Dars ugotovitve predal policiji. Zaradi vse dražjih avtobusnih prevozov pa nekatere slovenske šole krčijo ekskurzije in druge dejavnosti. Raziskava med 150 zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju kaže tudi, da učenci zaradi neustreznih voznih redov zamujajo k pouku ali iz šole odhajajo predčasno. Mreža za upravičen prehod zato predlaga širitev javnega potniškega prometa in regulacijo cen skupinskih prevozov za šolske dejavnosti. 5000 ameriških mornarjev in marincev pa je po 286 dneh na morju končno stopilo na kopno. Letalonosilka Abraham Lincoln, ki je sodelovala v vojni z Iranom, se je zasidrala na Tajskem, posadka pa je odšla v Pataju, mesto z zelo razpitim nočnim življenjem. Ameriška mornarica je vojakom prepovedala najbolj zloglasne ulice, konopljo in vodne športe, zabava pa se mora končati ob 2 zjutraj. Domačini upajo seveda na dober zaslužek. Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 30 na Goriškem in ob morju do 32 stopinj, jutri bo še kakšna stopinja več.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoje na Štajerski avtocesti, Gorenjski avtocesti in Primorski avtocesti proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Okvara vozila je na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
6: Ja, in lep dobro dan z Radija Kranj. 3 minute čez 10 so in tole lepo poletno dopoldne, lahko rečemo, ko bo temperature prav prijetno poletne, morda celo tudi vroče. Na Radiu Kranj začenjamo našo izmeno in takole se sliši.
0: Info točka.
6: V infotočki se seveda marsikaj pogovorimo, pa tudi nekaj glasbe poslušamo. Danes bomo tako iskali prostovoljce za evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki bo potekalo med 2. in 9. oktobrom med Ljubljano in Šenčurjem. Večino dogajanja bo seveda v Šenčurju in organizatori iščejo prostovoljce. Prešernovo gledališče v Kranju je predstavilo program letošnje gledališke sezone, ki se pričenja že čez 9 dni. Bomo več povedali tudi v nadaljevanju. Rove pod Starim Kranjem pa je lani obiskalo več kot 15.000 obiskovalcev. Kako bo letos, še ne vemo, ampak obisk je zaenkrat dober. Vsem naštetem bomo več rekli kmalu po tejle, čez slabih 4 minute. Dobar dan.

Inner Circle, Sweet na Radiu Kranj, 8 čez 10 in še slab mesec in v Šenčurju bodo zakolesarili in pognali pedala. Ja, in zaradi tega, ker bo točno čez en mesec v Šenčurju potekalo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, organizatorji iščejo tudi prostovoljce. V Šenčurju tako iščejo fante in punce in tiste nekoliko mlajše, kot tudi nekoliko starejše, skratka omejitev ni. Med 2. in 7. oktobrom bo namreč v Sloveniji potekalo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Cilj vseh dirk bo v Šenčurju, organizatorji pa potrebujejo prostovoljce za pomoč pri izvedbi tega velikega športnega spektakla. K sodelovanju tako vabijo vse stare najmanj 16 let, ki jih veselijo na primer šport, delo z ljudmi in pa nasploh sodelovanje pri takem velikem dogodku, ki res ne pride vsako leto. No, morda bo zdaj, ker verjamem, da se bojo organizatorji izkazali in morda naslednje leto se tak spektakel ponovi. Predhodne izkušnje za prostovoljce niso potrebne, boste pa lahko pomagali pri akreditacijah, pri logistiki, pri informacijskih točkah, pri delu z mediji, pri pripravi prizorišča, pri usmerjanju obiskovalcev. Prostovoljci pomagajo tudi ob trasi in cestnih zaporah, pa še kaj se najde. Sodelovati je mogoče najmanj 2 dni, še dodajo organizatorji, in pa vse tja do vseh dni, se pravi do 5 dni, koliko traja prvenstvo. Prostovoljcem bodo seveda zagotovljeni usposabljanje, uprema, hrana in pijača med delom na željo, pa tudi potrdilo o tem, da ste opravljali prostovoljsko delo na Evropskem prvenstvu v kolesarstvu. Še enkrat, potekalo bo med 2. in 7. oktobrom v Šenčurju. Prijave za prostovoljce so odprte na spletni strani roadslovenia2026.si, kjer poiščete razdelek prostovoljci. Lahko pa povem, da sem bil tudi sam v preteklosti enkrat del enega velikega medijskega dogodka, kjer sem delal kot prostovolec, in nabereš si res dobre izkušnje, spoznaš veliko ljudi, s katerimi ohraniš stik in sodeluješ pri takem dogodku, pri katerem običajno ljudje seveda ne morejo sodelovati, vidiš, kako zadeve potekajo iz zadja in nasploh, je to ena velika pozitivna izkušnja. Tako da, če ste med 2. in 7. oktobrom prosti ali pa če so vaši mlajši, naprimer otroci, toliko stari, da bi že lahko upravljali to delo, torej najmanj 16 let, poglejte na spletno stran Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu Road Slovenia 2026 ali pa tudi na našo spletno stran www.radio-kran.si, kjer smo prav tako objavili tole objavo. V nadaljevanju gremo z glasbo naprej in pa proti Prešernovem gledališču, ki je predstavilo program letošnje sezone.

Pozdravljeni nazaj, Radio Kran poslušate 15 čez 10, da vam ne bo med vožnjo treba pogledati na telefon. In tole je infotočka, ki jo nadaljujemo na področju Prešernovega gledališča.

Pozdravljeni nazaj, Radio Kran poslušate 15 čez 10, je, da vam ne bo med vožnjo treba pogledati na telefon. In tole je info.ki jo nadaljuje.

0: Tega septembra. Sezona z naslovom Poti bližine v svetu razdal bo prinesla 5 premier, pa naslednjo pomlad tudi 57. teden slovenske drame. Za naše najmlajše pa tudi letos ostajajo na programu priljubljene sobotne matineje. Novo sezono bo, kot rečeno, čez 9 dni 12. septembra odprla krstna uprizoritev predstave 8 ur ni ves dan. Več pa direktor gledališča Rok Bozovičar.
1: Abonma letos sestavlja v bistvu 5 naših produkcij oziroma koprodukcij, kar je razlika recimo od predhodnega leta, ko je ta peto predstavljala neka gostujoča uprizoritev. Tako da ja, začnemo z večjo koprodukcijo, gre pa za v bistvu odrsko priredbo Fassbinderjeve televizijske serije 8 ur ni ves dan. Ta bo premiero doživela 12. septembra, pripoveduje pa zgodbo, v bistvu zgodovinsko zgodbo o tovarniških delavcih, o sindikalnem organiziranju, tudi tehnološkem napredku in pa na drugi strani o vsakdanjiku, o času za zasebnost, prosti čas in kako se te dve zgodbi v bistvu prepletata.
0: Ja, tako direktor gledališča o prvi letošnji uprizoritvi 12. septembra, torej naslednjo soboto. Sicer pa bo v letošnji sezoni v Prešernovem gledališču, kot smo slišali, skupaj 5 premier, 3 boste lahko videli že v letošnjem delu sezone, 2 v naslednjem letu, torej v delu 2027. Prav tako bo konec marca potekal že 57. teden slovenske drame, ki ga pričenjajo že tradicionalno na svetovni dan gledališča in tudi v novi sezoni ostajajo del programa sobotne matineje, ki so namenjene najmlajšim obiskovalcem in družinam. Podrobnejši razpored posameznih predstav pa gledališče objavlja v svojem programu, tudi na spletni strani 3xdvojni.pgk.si. Sicer pa v Prešernovem gledališču že poteka tudi jesenski vpis abonmajev za novo sezono, zaključi pa se ravno naslednjo soboto, ko se prične prva predstava. Čas pa teče hitro kot vlak. Tole pa je točno ta vlak od Čukov. Ena, bodimo pošteni, ena najlepših slovenskih country pop pesmi. Dobar dan!

0: Čuki in ta vlak na Radio Kranj, ki je pripeljal tudi urove pod starim Kranjem, če lahko tako rečemo, ne dobesedno, ampak takole v metaforah. Namreč urovi pod starim Kranjem skrivajo eno najbolj posebnih turističnih in raziskovalnih zgodb v mestu, pa tudi v svetu lahko rečemo. Tam domuje infocenter SOS Proteus, ki lahko obiskovalce popelje v sam svet človeške ribice. Odblizu jo lahko vidite, odblizu jo lahko spoznate, hkrati pa več izveste o njenem življenju, raziskovanju in tudi o pomenu varovanja podzemnih voda. Kajti človeška ribica živi tam, kjer so podzemne vode čiste, tam pa, kjer niso, je pa ne najdete. Da gre za pomembno in dobro obiskano mestno znamenitost, sedaj pa govorim o rovih pod Kranjem, kažejo tudi podatki za lansko leto in obisku rovov v lanskem letu, je povedal tole župan Matjaž Rakovec.
1: Zanimiv je ta podatek, da je bilo lani 15 tisoč ogledov rovov, od tega 6600 približen glede naših treh prireditev, ki jih imamo. Seveda najbolj obiskana je vinska pot, pa potem noč čarovnic in pa podzemlje umorov. Te tri prireditve Zavod za kulturo in turizem tukaj organizira. Približno 2600 je bilo vodenih ogledov, vse ostalo pa individualni ogledi.
0: Individualni ogledi, vodeni ogledi, prireditve in vse skupaj pripelje do tega, da Kranjske rove obišče vedno več ljudi in tako lansko leto skoraj 300 ljudi na teden. Infocenter SOS Proteus v rovih pod starim Kranjem pa ni klasičen razstavni prostor. Med človeškimi ribicami, ki jih obiskovalci lahko vidijo, so tudi živali, ki jih ob visokih podzemnih vodah naplavi na površje in tam brez pomoči težko preživijo, namreč raziskovalci jih rešijo, kajti človeška ribica je ranljiva in jo lahko hitro narasle vode ali poplave izplavijo ven iz podzemlja in tako jih potem v infocentru SOS Proteus oskrbijo in jih potem vrnejo nazaj v naravno okolje, pojasnjuje biolog Gregor Aljančič.
2: Včasih ne dolgo, če je izven vode, je zelo malo časa še preden se posuši, pa pogine, še prej dobi hude sončne opekline, če je v senci, a ne pa v vodi, potem ostane lahko dalj časa, a ne, ampak potem so pa razni plenilci, vodne ptice, čaple, štorkle, a ne, ki jih že pred zoro, a ne, pred prvim obiskovalcem pravzaprav večino pozobajo, a ne. Nekatere so tudi poškodovane ali pa se okužijo s boleznimi žab pa rib, ko pridejo ven iz jam v te nova življenjska okolja in se potem pa skozi karanteno pa tukaj v Kranju pa te stvari lahko pokažejo, tako da jih probamo tudi zdraviti.
0: Ja, in v infocentru SOS Proteus v rovih pod starim Kranjem opozarjajo tako na raziskovanje, varovanje narave ter odgovoren turizem. Zakaj s človeško ribico? Zato, ker vsaka vstopnina v infocentr SOS Proteus pomaga, je namenjena izključno za delovanje tega infocentra, torej za raziskovanje narave in med drugim še ta zanimivost, biolog Gregor Aljančič, ki vodi infocenter, nam je povedal, da imajo trenutno v laboratoriju človeške ribice, ki živijo že več kot 80 let in hkrati se sprašuje in upa, da bo še toliko časa živel, da bo lahko spremljal življenjski cikel ene, kajti še vedno ne vemo, kako dolgo živijo in morda je ena generacija raziskovalcev premalo, da bi to odkrili. Več seveda tudi on v naslednjih dneh in oddajah, kajti v rove pod starim Kranjem se bomo še vrnili.

0: Kaj ima ljubezen s tem in Tina Turner, no kaj pa ima ljubezen z nadaljevanjem programa, pa bomo izvedeli sedaj. Ja, če radi poslušate radio, potem ima ljubezen tudi nekaj s tem, kaj ne? No in nekaj po 11. uri vodaj, Puls dneva bomo danes, ker je prvi četrtek v mesecu, poklepetali z našim županom Kranja, Matjažem Rakovcem. Seveda ne bomo mogli mimo začetka šolskega leta, pa tudi drugih dogodkov, projektov in informacij, ki prebivalce Kranja utegnejo zanimati. Župan se nam pridruži nekaj po 11. uri, vabljeni k poslušanju. Vdaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. pa prekopljemo zanimivosti, ki se skrivajo na današnji dan v preteklosti, prekopava jih pa in zbira jih Urška z arheološko natančnostjo, vam jih poda nekaj po 12. skupaj seveda s kakšno zanimivo zgodbo starih cajtengov, kot se reče. Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Nekoliko bolj uradni pa smo v Gorenjskem mozaiku ob 13. uri in 30 minut, to je naša dnevna informativna oddaja, popoldne pa spet bolj sproščeni po 14. uri, ko pričenjamo Gorenjsko popoldne in smo z vami vse tja do 18. ure.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
2: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponjo. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Nagrado Kieselstein je zmeraj fajn. 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Na posestvu Brdo pri Kranju bo tudi to jesen tradicionalni Triglav tek. Letos kot celodnevni festival aktivnega in zdravega življenja za vse generacije. 14. izvedba v soboto 12. septembra poleg tradicionalnih tekov na 5, 10 in 21 kilometrov ter družinskega otroškega teka Kuža Pazi in vključevalnega teka prinaša dve novosti. In sicer moj pohod na 10 kilometrov, ki je namenjen vsem, ki jim tek ni prva izbira, in pa biznis tek trojk na 5 km, ki je namenjen podjetjem in ekipam ter povezovanju sodelavcev in mreženju. Novost je tudi bogatejši spremljevalni program z vadbami, okroglimi mizami in predavanji z gosti, conami za sprostitev, otroškim kotičkom ter expo cono z blagovnimi znamkami. Posebnost dogodka pa seveda ostaja njegova lokacija. Trase potekajo po naravi protokolarnega parka Brdo, deloma tudi po zaprtem delu lovišča, ki je preostanek leta zaprt za javnost. Na dan dogodka bo vstop v park prost. Triglav tek ohranja tudi dobrodelno noto. Vsako leto več kot 10 tisoč evrov namenijo v donacije slovenskemu zdravstvu. Organizator pa bo letos od vsake prijavljene trojke na biznis tek trojk 20 evrov namenil organizaciji Lunina Vila. Na progi bodo tekače in tekačice tudi letos spodbujali športniki, ambasadori Triglav teka, spletne prijave pa so odprte do 5. septembra. In še en zanimiv dogodek prinaša september, 9. srečanje prvih posredovalcev v Nordijskem centru Planica v soboto 5. septembra. Gre za edinstven dogodek v slovenskem prostoru, na katerem se bo 20 ekip prvih posredovalcev iz Slovenije in prvič tudi iz tujine pomerilo v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. sodelavci. Srečanje je namenjeno preverjanju znanja, izmenjavi izkušenj ter usposabljanju v čim bolj realističnih razmerah, ki posnemajo dejanske intervencijske okoliščine. Vrhunec dogajanja bo ob 13. uri, ko bo velika simulacija hude prometne nesreče, v kateri bodo sodelovali GARS Kranj in Jesenice, reševalna postaja UKC Ljubljana, Gorska reševalna služba Rateče, letalska policijska enota s helikopterjem, policijska postaja Radovljica in policijska uprava Kranj. Prikazna vaja bo ponudila vpogled v usklajeno delovanje različnih intervencijskih služb ob eni najzahtevnejših vrst nesreč.
10: Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 30 na Goriškem in ob morju do 32 stopinj, jutri bo še kakšna stopinja več.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče. Supernova.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zastoje na Štajerski avtocesti, Gorenjski avtocesti in Primorski avtocesti proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Okvara vozila je na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
16: Poletje je še lepše.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
5: Servis za Renaulta rabim.
6: Mojstra Jaka poklič.
5: Pa zadačo tudi.
6: Jaka poklič.
5: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
6: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada pripravlja interventno pomoč kmetom in avtoprevoznikom zaradi visokih cen goriv. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pravi, da je zakon že pripravljen, pred sprejetjem pa ga bodo še uskladili s prevozniki. Pomoč naj bi izplačeval Borzen. Minister možnost dodatnega znižanja cen vidi tudi v nižjih trošarinah, za kar pa bi Slovenija potrebovala dovoljenje Evropske komisije. Zaskrbljujoče pa je novo UNICEF-ovo poročilo. V 21 državah je bil spletni spolni zlorabi ali izkoriščanju izpostavljen skoraj vsak peti otrok od 12 do 17 let, ki uporablja internet. To je okoli 20 milijonov otrok. Skoraj 60% primerov se je zgodilo na družbenih omrežjih, v več kot polovici pa je otrok storilca poznal. Manj kot 100% primerov so prijavili pristojnim. Pa še dobra novica iz Barcelone. Tadej Pogačar je 2 dni po operaciji zlomljene leve ključnice že zapustil bolnišnico. Po hudem padcu na dirki po Španiji je utrpel tudi pretres možganov in zlom vratnega vretenca. Okrevanje bo nadaljeval doma v Monaku, za zdaj pa še ni jasno, kdaj se bo lahko vrnil na dirke. Veselo novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigart.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Večjih posebnosti ali težav ta trenutek ni, so pa zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, tudi na Ljubljanski, Zahodni in Južni obvoznici iz smeri Brda in Viča proti Primorski. Na Primorski avtocesti ohranite mirne živce med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, v tej isti smeri še predpostojno. Zastoj pa je tudi na cesti Šmarje-Koper.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.
7: To je Puls dneva na Radio Kran.
8: Lepo pozdravljeni v današnjem četrtku in seveda prvi četrtek v mesecu je namenjen tudi našemu županu. Z nami je župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Pozdravljeni.
9: Dobar dan.
8: Preden zares začneva, naj vam voščim za rojsti dan. Včeraj ste ga imeli, tako da vse najboljše.
9: Ja. Vse najboljše, hvala lepa. Kar nekaj je že za mano.
8: Ja, kar nekaj, pa še kar nekaj pred vami.
9: Tako je.
8: Tako.
9: To je bistveno, bravo.
8: Tako, se vrneva po kratkem glasbenem predahu, ostanite v naši družbi.

0: lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Z nami je župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Prej sem že dejala, da mu voščimo vse najboljše za rojstni dan, ki ga je imel včeraj. Upam, da ste lepo praznovali, kakšen konc torte je verjetno bil.
1: Ne.
0: Ne? A ne jeste sladko?
1: Služba. Doma.
0: Dobro.
1: Potem na dobro večerje in to je to.
0: Tako. In zagotovo veliko dela pred vami, sploh tudi zato, ker se je novo šolsko leto začelo, tudi to je prineslo še dodatno veliko dela. Začelo se je torej novo šolsko leto, kot že rečeno. Jaz vas vedno malo na začetku povprašam, pa bom tudi tokrat ne bom naredila nobene izjeme. Koliko učencev in učencev imamo letos v vseh kranjskih osnovnih šolah skupaj, veste? Številke vam grejo.
1: Glede na to, da sem bil prejšnji dan, to se pravi 1. septembra na 5 šolah, pa da smo odpirali prizidek nove prostore na podružnični šoli Franceta Prešerna na Kokrici, kar dobro vem. Čeprav je tako, ne, ta številka se skozi spreminja. Ljudje se doseljujejo, priseljujejo, skratka, odseljujejo in je zelo, zelo variabilna, ampak ja, zaenkrat je uraden podatek ta, da je trenutno 5537 učenk in učencev. Bistveno je pa to, da imamo 558 prvošolk in prvošolcev. Kar se pa vrtca tiče, 1812 otrok imamo v vrtcu, od tega jih je 411 bilo prvič se seznanjeno, kako se to v vrtcu gredo. Tako da bi pa rad povedal, no, da zadnjih 5 let kar pada to število prvošolk in prvošolcev ter pa prvih v vrtcu. Ampak to je pač čisto trendovsko obnašanje, tako da mislim, da ni nobene panike še za enkrat. No, bi pa seveda to, kar sem poudaril na vseh teh obiskih, vsem otrokom, šolarjem, šolarkam, srednješolkam, srednješolcem, učiteljicam, učiteljem zaželo eno res uspešno novo šolsko leto. Čim več znanja, prijetnih doživeti, lepih prijateljstv, predvsem pa ne pozabiti na varnost. To je ključnega pomena.
0: Tako. In verjetno so najbolj srečni tudi otroci na Kokrici, kjer sva se tudi prejšnji teden srečala in družila, ko je bila novinarska konferenca, ki ste jo tudi z novim šolskim letom dobili, v bistvu je ta šola dobila tudi nove prostore oziroma vrtec. Kakšne so pridobitve?
1: Ja, ne samo otroci, no, tudi moram priznati, da vzgojiteljice oziroma učiteljice, pa kuharce, pa kuhar, pa konc koncev tudi starši so izrekli zelo lepe pohvale. Gre res za prekrasen objekt, poleg tega je pa še površina več kot dvakrat večja. V vrtčarskem delu imamo 4 nove igralnice z garderobami, sanitarijami, pokrite terase so torej za igranje tudi v slabem vremenu zunaj. Potem imamo eno veliko športno igralnico, imamo večnamenski prostor, tudi razne spremljajoče prostore za pogovore starši, seveda za učitelje, imamo novo zbornico, prostor za strokovnega sodelavca. Potem v nadaljevanju v pritličju je bila razširjena kuhina, čisto novo kuhinjo imamo, kjer se bodo pripravljali obroki tako za vrtec kot za šolo. Jedilnico smo povečali na novo uredil, potem v nadstropju imamo pa nove učilnice in pa prostore za zaposlene, 5 novih učilnic je z enim večjim skupnim prostorom. In še novost je to, da imamo dvigalo, ki zagotavlja seveda dostopnost vseh uporabnikov. Zdaj, okolica je tudi strašno lepa, tudi smo dobili pohvale. Imamo seveda ločen del igral za šolo in za vrtec. Imamo nova parkirišča, razširjena parkirišča, potem imamo peško in pa kolesarske povezave, imamo les, lepo kolesarnico, zelene površine, razsvetljavo, skratka, res lepo, pa seveda ne smemo pozabiti, da imamo tudi novo notranjo opremo v tako v šoli kot pa v vrtcih.
0: In ne smeva pozabiti še vrednost investicije.
1: Ja, to je pa vedno denar. Tu se začne in seveda se bo tudi končalo. 4,8 milijona evrov je celotna investicija. Slab milijon je prišel iz javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Tako da lahko rečem sam to je bila res ena večjih investicij v zadnjem času v ta šolski in pa vrtčevski program. Tudi lahko rečem, da smo lani smo v investicije na področju šol in vrtcev vložili več kot 7,3 milijona, če pa govorimo o mojih dveh mandatih, pa več kot 30 milijonov. Uh-huh. To je res številka, ki je zelo, zelo visoka in prav je, tako da naredimo čim boljše pogoje za naše otroke. Lahko rečem, da tako intenzivnega investicijskega cikla na področju vzgoje in izobraževanja Kranj še sploh nima.
0: Lahko rečeva, da več kot polovico ste letos namenili torej investiciji na Kokrici, kaj pa recimo preostala sredstva?
1: Ja, točno to, več kot polovico, no, skoraj polovica Kokrice ostalo, pa smo sanirali strehe na osnovnih šolah Simone Inka Predosla, Jakob Aljaš, Helene Puhar in pa Franceta Prešerna. Potem veliko je bilo, zdaj na Matija Čopa smo uredili sanitarije pa pralnico v kleti šole.
0: Torej investiciji na Kokrici, kaj pa recimo preostala sredstva?
1: Ja, točno to, več kot polovico, no, skoraj polovica Kokrice ostalo, pa smo sanirali strehe na osnovnih šolah Simone Inka Predosla, Jakob Aljaš, Helene Puhar in pa Franceta Prešerna. Potem veliko je bilo, zdaj na Matija Čopa smo uredili

0: je bila nova varovalna podlaga na igrišču, ogrevalni sistem smo na novo naredili, na Orehku isto kot na Žagarci je bilo nove strelovodne inštalacije in pa zelo so ponosni na novo tekaško stezo. V Predoslah smo sanirali tlake, pa uredili košarkarsko igrišče ob šoli, tam se zdaj tudi dela nova zobna ambulanta, ki je pred leti šla v Krano, zdaj smo se odločili, da bomo zraven šole naredili novo stavbo, kjer bo tudi nova zobna ambulanta. Potem smo na Simona Jenka prenovili hladilno-zamrzovalno komoro v kuhinji, na Poštni ulici, tisti, ki hodimo v center Kranja, vidimo, da smo zamenjali fasado oziroma obnovili fasado na glasbeni šoli. Ne pozabi to, da smo na 7 osnovnih šol pa 2 vrtca dali tudi sončne elektrarne in smo jih povezali v energetsko skupnost mestne občine Kranj in pa to je pa v glavnem to. No, včeraj, ko sem bil tudi v Mavčičah, tudi novi sanitarni prostori v vrtcu v Mavčičah, skratka, veliko, veliko se je dogajalo, verjetno sem še kaj pozabil.
1: Ja, že zadnjič, ko smo imeli to novinarsko konferenco, ko smo naštevali, je res ogromno bilo vloženega torej v osnovne šole, ampak dejva se vsem dotakam, če kako je pa z vrtci.
0: Aha, to se pravi, moram še malo na vrtce.
1: Dejva.
0: Veliko časa nam bo šlo, ampak bo šlo. Zdaj v enoti Najdi Hojca smo obnovili celotno igrišče. V Janini smo pred časom odprli zunanjo učilnico, zelo dobrodošla stvar. V Mojci smo opremili 2 igralnice za otroke iz oddelkov za prilagojen program. Potem, kot se rekel, no, v Mavčičah novi sanitarni prostori, veliko je bilo tudi zamenjave talnih oblog, pa vrat in okn, brusenja, parketa, beljanja. Kupili smo tudi nov kombi za razvoz hrane, potem v Žabnici smo uredili tlake, v Besnici smo prenovili gralenco, pa zamenjali notranjo opremo, tudi na Primskovem in pa v osnovni šoli Simona Jenka smo nakupili novo opremo v vrtcu, pa prenovili gralnice. Skratka, res je bilo tega veliko, cele počitnice se je delalo za to, da pač je pa seveda, oprema je stara, nekateri vrtci so starejši od 50 let in treba je nujno in stalno obnavljati, kot tudi šole.
1: Veliko je bilo povedanega na zdravje, veliko je bilo narejenega, ne povedanega, bom tako rekla, ampak dejva povedati še to, da bo več kot 100 slikopleskarjev iz Slovenije in tujine zdaj v enem dnevu prenovilo tudi učilnice osnovne šole Stražišče Kranj. V bistvu je ena res super gesta.
0: Ja, tudi jaz sem bil presenečen, pa sem gotovo, da je to en naš moj prijatelj iz Kranja, tisti pobudnik, ki je rekel, pa imamo zdaj v Kranj.
1: Super.
0: Tako da ja, ta akcija poteka od leta 99, že torej zdaj 27. leto. To je neka tradicionalna mednarodna humanitarna slikopleskarska akcija.
1: Prostovoljno, ne?
0: Prostovoljno sekcija slikopleskarjev, fasaderjev pa črkoslikarjev pri Obrtni zbornici Slovenije. To kulturo gojijo. Zdaj letos, kot sem rekel, so zbrali osnovno šolo Stražišče, v bistvu naša največja šola v naši občini. Preko 100 slikopleskarjev bo sodelovalo, tudi dijaki in pa vajenci iz slikopleskarskih programov, tudi iz srednje ekonomske in storitvene ter gradbene šole šolskega centra Kranj in v enem dnevu je plan, da bodo prenovili približno 20 učilnic. Tako da akcija bo, mislim, da 29. takrat enkrat novembra.
1: Konec novembra.
0: Ja, tako da super.
1: Ja, pozdravljamo takšne akcije, če se še kdo loti takšne akcije, evo, imamo vsi kaj za pobelta, ne, tudi doma.
0: Imamo še 10 šol.
1: No, še to, ja. Dobar, z novim šolskim letom se v mesečni urnik spet vračajo seje mestnega sveta, ker se vaš drugi mandat bliža koncu. Vas lahko zdaj vprašam, kako ocenjujete sodelovanje s svetnicami in svetniki. Mal moram podrezati.
0: Ja, vete, jaz, kot veste, ne, že drugi mandat nimam koalicije. In v tem mestnem svetu

0: sedi 33 svetnikov in svetnic različnih političnih stroj. Je normalno, da imamo različne poglede, da se vsem ne strinjamo. Včasih so razprave daljše, tudi nazadnje je bilo tako, vemo pa, da se bližajo volitve in vsak bi rad bil mal na sliki, pa pomemben, kaj vse je naredil v mestni občini Kranj, ampak se to je prav, to je pač del kulture politične. Zdaj, kot se rekel, no, spok zadnje seje so mnogo daljše, nabor idej pri vseh je mnogo širši, včasih seveda argumentirana kritika lahko prinese dobre rešitve, včasih pa dejansko gre več ali manj bolj za nagajanje, lahko tudi rečem, ampak tudi to je dobrodošlo, vsega se tega se lahko naučimo. Bistven pa je, no, da znamo stopati skupaj takrat, ko je to pomembno, ko gre za ključna vprašanja in razvoj občine, ko gre za dobrobit naših občanov, kar se konec koncev vidi tudi iz glasovanja, no, ker do recimo do nekako poletja tukaj je vse teklo kot po maslu, soglasno sprejeti naši predlogi. Na osnovi tega se danes Kranj razvija, imamo jasno začrteno cilj, imamo res ogromno projektov, ki bodo občino zaznamovali v prihodnjih letih in to je za mene najbolj pomembno. Vem, da veliko projektov se ni realiziralo, bila je ogromna želja, da se to realizira, ampak ogromno nekih administrativnih, človeških, nelogičnih preprek, ampak kot sem rekel, v naslednjem mandatu nas čaka realizacija kar vrsto projektov.
1: Ja, bilo je pa ogromno stvari narejenih, ne, o katerih sva mesečno poročala tudi na našem radiju, tako da morava pa tudi to izpostaviti.
0: To je pa
1: tudi. Poglejva še malo naprej, preden se jo zame v glasbeni predah. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predloga državnega prostorskega načrta za nadgradno železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo z okoljskim poročilom. No, občanke in občane lahko zdaj povabimo tudi na javno predstavitev, ne?
0: Ja, drug teden bo ta javna predstavitev, pa ne samo za nas, za Kranj, ampak tudi za Škofjo Loko in pa Naklo, torej drug teden, 8. september, ob torek, ob 16:30, 16:30 na občini. Zdaj javna objava bo sicer trajala do 25. septembra, potem pa se bo začela zgodba odvijati, država spreme državni prostorski načrt, projektiranje in tako naprej. Zdaj, zakaj je ta državni prostorski načrt pomemben? Ne? Za nas definitivno to, kar je mogoče rak rana naša avtobusna postaja. Mi bomo v bistvu na področju, kjer je zdaj železniška postaja, je integriran na tudi avtobusna postaja, torej bomo dobili tako avtobusni kot železniški potniški terminal. Skratka, to je za nas ključnega pomena z eno ogromno garažno hišo, kot vem, se bo sprojektirala. Vse skupaj je pa to vezano na drugi tir, ne, in pa na obnovo, državno obnovo železniške infrastrukture. Zdaj, kot sem rekel, če sem že prej omenil avtobusno postajo, kakšna sramota za Kranj je, jaz verjamem in tudi zame in razumem občane, tudi sam bi si konc koncev želel, da se stvari premikajo hitreje, vendar ta del, ta projekt, ki sem ga povedal, je soodvisen tudi od države in zahteva vključevanje veliko več ljudi, inštitucij, seveda birokracije, skratka ogromno več časa. Je pa lahko na tem mestu povem, no, da med tem, ko čakamo na prenovo železniške in avtobusne ga terminala na tem področju naše železniške postaje, da načrtujemo osvežitveno obnovo sedanje avtobusne postaje in to ne sami, ampak z lastnikom avtobusne postaje, to je pa Arriva.
1: Če lahko mogoče, če sem prav razumela, prenavljalo se bo torej to avtobusno postajo v mestu pri Blajvajsovem parku.
0: Ja, ja? Točno to. Okay. Mi zdaj tu zaključujemo obnovo Blajvajsovega parka. Vemo, da je bilo več kot 30 let to zapuščeno področje in zdaj mislim, da bo res lepa slika za Kranj. ker se bomo lahko spočili v senci dreves, tudi neke vodne površine nove bo, ampak dobro, zdaj govorimo o avtobusni postaji, točno to, medtem ko čakamo na prenovo železniške nove avtobusne postaje, torej spodaj pri železniški, to je bilo nekako predvideno do leta 30, ampak mislim, da tega datuma ne bomo ujeli, smo se odločili, da bomo osvežili zdaj to obstoječo glavno avtobusno postajo pri Blajvajsevem parku. To je zgodba, ki bo tudi bila deležna državnih oziroma evropskih sredstev, zato smo videli, da obstajajo pogoji, da se zdaj lahko prijavimo in takoj na začetku naslednjega mandata, torej v januarju 27 se bomo prijavili na ta razpis in potem mislim, da imamo že, da je glede na ocene in na renderje, ki jih imamo na projekt, ki bi ga pripravili, zadeva lahko končana že v prihodnjem letu.
1: Dobro, privoščila si bova kratek glasbeni predah, se vrneva in potem skočiva še k delom pri nekdanji Planiki, kaj se tam dogaja, torej boste izvedeli v nadaljevanju, ostanite.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.
4: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, Saša sem v vaši družbi in z mano še vedno, tako kot vsak prvi četrtek v mesecu, župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Še enkrat lepo pozdravljeni. Danes imava kar ogromno povedati, tako da bova kar nadaljevala. Napolno se dela tudi pri nekdani Planiki, kjer raste nov most nad Savo. Imamo novo cev, ki je vključena v kanalizacijsko omrežje. Mogoče se še tega mal dotakneva, tega projekta.
5: Sem mislil, da boste rekla, da ima se še mal spomniti, kako je bilo pred tremi leti s poplavami in ko smo se bali, da nam bo odnesel to staro cev pod mostom in s tem povzročili res ekološko katastrofo. Zdaj imamo višji most, imamo više postavljeno cev in v kakršnem koli povečanju vodostaja Save ali pa poplavah je zadeva varna. Kar je pa še pomembno, smo pa na mestu starega zadrževalnega bazena zgradili novega, večjega, ki je zdaj tudi priklopljen na novo črpališče pri tovarni Zvezda.
4: Kako pa sicer napreduje gradnja mostu?
5: Gradnja mostu je dejansko, most je že dalj časa končan, tako da zdaj bomo, mislim, da 15. septembra oddajamo za tehnični pregled, da dobimo uporabno dovoljenje, računam, da bi to bil oktobra. Ampak bi pa rad to poudaril, vidim tudi dovolj kritik, kako hitro bi nekateri uspeli narediti ta most, verjetno res, pa tudi mi bi ga, ampak dejansko v tem trenutku prava uporabna vrednost mostu še ni ta prava. Ne? To hočem povedati kaj, da gre to, v bistvu dokončanje mostu gre sam za prvo fazo, torej zgradnja mostu s cestnima priključkama na obeh straneh, to bomo, kot se rekel, letos. Drugi del projekta, ne, je pa izgradna ceste z vsemi upornimi zadovi na levem bregu Save ter vsa potrebna infrastruktura. To bo pa, računam bolj, da zdaj rečem do naslednjega poletja, da ne bo sopet kaj slabe volje, ampak ta brežina, ki se bo zasekala, tam imamo tudi eno zaklonišče, skratka ogromno enega dodatnega dela je, zahteven teren je, zato da se nam ne bo posedal. Tako da ja, računamo potem, da bo ta del potem drugo leto res prevozen. Kot vemo, smo prej imeli most z enosmernim prometom, zdaj imamo dvosmerni promet, imamo kolesarsko povezavo, imamo pločnike. Cela investicija, vem, da me boste za ceno vprašala, cirka 9 milijonov evrov. To gre za tudi rekonstrukcijo Savske ceste, od tega smo od države dobili dobre 3,6 milijona evrov, pa tudi iz mehanizma celostih teritorialnih naložb in pa nekaj sredstvo za sanacijo iz poplav. Zdaj pričakujemo še dodatno sofinanciranje z mehanizma dogovor za razvoj regije, torej iz DRR-ja. Skratka, ključen pomen tega mostu je pa tudi to, da bo verjetno že letos izbran izvajalec za gradnjo soseske neprofitnih stanovanj, ki jih bomo namenili za mlade družine.
4: Super.
5: 269 jih bo, jaz sem na liniji z direktorjem stanovanskega sklada, tako da bodo zdaj v tem mesecu šli v razpis za izvajalca in potem, ker bo most končan in bo možen promet po njem, lahko oni dejansko že takoj začnejo z gradnjo.
4: No, veliko se govori tudi o gradnji nadhoda Tuš za pešce, torej in kolesarje. Tudi tukaj bodo neka nepovratna sredstva, ne koliko leteh?
5: Ja, ta Tuš se nam res vleče že kar nekaj časa, v bistvu to je, mislim, da že četrti razpis. Ampak zdaj smo končno dobili izvajalca, celotna investicija je cirka 3,4 milijone, od tega pa 80% dobimo iz evropskih sredstev, torej 2,7, torej nas bo ta nadhod stov in pa urejanje okolice cirka 700 tisoč evrov. Bistveno je vzpostaviti varno in pa neprekinjeno povezavo za pesce in kolesarje iz planine pa do industrijske cone Hrastje ali pa v občino Šenčur. Skratka, zelo pomembna pridobitev, sploh ko bo drugo leto začela obratovati ta nova poslovna cona Hrastje.
4: Ko smo ravno pri številkah in obdelujeva sredstva sofinanciranja, nekaj se nam jih obeta tudi v zvezi s kanjonom Kokre. Zakaj točno gre, pa koliko pravzaprav?
5: Ja, odločili smo se, da tudi kanjon Kokre pod tem mostom glavnim pa pod županovo brvjo začnemo urejati celotno infrastrukturo, vse do območja vhodov v rove. In tukaj smo bili uspešni na razpisu CTN-ja, mehanizma CTN-ja, kjer se denar namenja za operacijo zelene infrastrukture v mestnem okolju. Vrednost naložbe je ocenjena na 1,6 milijona evrov. Pričakujemo torej več kot polovico, dobrih 700 tisoč evrov pa iz državnih in pa evropskih sredstev.
4: Včasih grem sama sebi na živce, ker imam tukaj enih pod vprašanj, pa vseeno vas bom vprašala, kaj točno se bo urejalo v kanjonu.
5: Ja, urediti se morajo vse zelene, obstoječe zelene in pa obvodne površine, potem seveda vse poti, vsi dostopi do reke v kanjonu na desnem bregu, potem povezave med kanjonom, rovi in pa mestnim jedrom, ter območjem pred vhodoma v rove, torej ta del, kjer so te glavne strme stopnice. Potem, kaj to pomeni? To pomeni seveda konkretno čiščenje območja, nove zasaditve, urejanje poti, prenova vstopne točke. V celoti bomo naredili rekonstrukcijo, pa tudi nekaj novogradnje bo obstoječega dostopa od Poštne ulice do Zgornje ploščadi. Potem bomo uredili tudi celoten dostop iz Zgornje ploščadi do kanjona Kokre z pripadajočimi podpornimi zidovi. Obnovili bomo tudi oba vhoda v rove in pa Zgornjo ploščad nadgradili z primerno osvetlitvijo, tako da bo tam možno narediti tudi kakšne prireditve manjše. Uredili bomo seveda komunalno infrastrukturo, naredili bomo objekt s sanitarijami, tako da uredili bomo tudi približno dober kilometer peš poti, pa postavili tudi števce sprehajalcev, da vidimo, koliko
4: Fajno.
5: Bo. Ja, to je treba vedeti za kasnejše odločitve. Pa dejansko naredili to, kar je tudi pomembno, tehnične prilagoditve za gibalno ovirane.
4: Super. Pa mogoče se že kaj dogaja tukaj, v kakšni fazi je pravzaprav projekt?
5: Nekaj smo že naredili in sicer izrednega vzdrževanja tudi krajevne skupnosti so se potrudili v okviru participativnega proračuna. Uredili smo neke urbane opreme, uredili smo nekaj malega sprehajalnih poti, lesenih ograj. Zdaj letos bomo začeli še že razpis za izvedbo javnega razpisa za izvajalca del. Dela naj bi se začela prihodno pomlad, mi sredstva v proračunu imamo. Zdaj, vedeti pa morate, da je kanjon Kokre že 2 leti zavarovan kot naravni spomenik, to nam je uspelo, tako da bomo lepo poskrbeli za to, da imamo Kranjčani en lep sprehajalni prostor sredi Kranja, to se pravi imamo naravo tako rekoč v dosegu roke. Zato res apel vsem, da se potrudimo in da smo prijazni ljudi in da jo tudi varujemo.
4: Se vrneva po kratkem glasbenem predahu. Ostanite, dragi poslušalci, še naprej v naši družbi.

0: Dobrodošli, draga Gorenjska, v naši družbi, kot vsak prvi četrtek v mesecu, tudi danes župan mestne občine Kranj, Matjaž Rakovec. Ker imava še kar veliko stvari za obdelati, bom kar nadaljevala. Nekaj se dogaja tudi na cesti pri toplarni, za kakšna dela gre in dokdaj ne bi bila ta dela končana.
1: Ja, zdaj prvo fazo krožišče smo končali, drugo fazo od krožišča pa do panorame smo tudi dokončali na začetku poletja, no in zdaj gre pa tukaj gre za tretjo fazo do ceste 1. maja, od krožišča pa do ceste 1. maja. Tukaj bomo v celoti preuredili tako cestišče, kolesarko, kot pa prostor za pešce, torej pločnik. Mi nekako računamo, da bomo imeli tukaj dve podfazi, da tako rečem, zato ker ne moramo zapreti in onemogočiti stanovalcev, da pridejo do svojih bivališč, tako da nekako do sredine oktobra bo popolna zapora na delu med vrtcema Čebelica in pa objektom Planina 70. Ko bo to urejeno, začnemo pa še z drugo podfazo od nekako objekta 67a planina pa do planine 65 pri trgovini Mercator. To bo pa predvidoma do 30. novembra. Zdaj obvozi pa obhodi za pešce so urejeni. Zdaj ves čas bo pa dostop do vrtca Čebelica pa do stanovanskega naselja ob ulici Angelce Hlepse. Tako da jaz bi jo sam prosil, no, za upoštevanje začasne prometne signalizacije in strpnosti. Izvajalci je zelo dober, vedno naredi na rok in tudi zdaj tukaj verjamem, da če res ne bo kakšnih velikih tehničnih ovir, da bo zadeva mogoče že prej narejena, kot nekako sem povedal.
0: Zapore so tudi na cesti proti oziroma v Hrastju, kaj pa se tam dogaja?
1: Ja, to je do naselja Hrastja, gre za to, da urejamo poslovno cono Hrastje, gre za asfaltiranje po gradnji javne infrastrukture, komunalne infrastrukture. Zdaj, to je samo občasno se zapira, gre za popolno zaporo od naselja Hrastje pa do glavne ceste Šenčur-Kranj. Dela bodo potekala v treh fazah, največ štiri dele od dni do oktobra, 12. oktobra, sicer med 7. in 19. uro. Zdaj, tudi tukaj bi prosil, da se upoštevajo prometne signalizacije in se seveda vsem zahvaljujem za razumevanje.
0: No, september je v Kranju tudi v znamenju Evropskega tedna mobilnosti. Kakšen program nas čaka v zvezi s...
1: Ja, mestna občina Kranj se bo temu projektu pridružila že 20-tič. To gre za vse evropski projekt ozaveščanja o trajnostni mobilnosti v mestih. Mi bomo izvedli celomesečno akcijo Aktivni na poti, ki bo nekako prebivalce motivirala k spremembi potovalnih navad. Imamo pa še pet drugih, malo manjših dogodkov oziroma krajših. Eno je kolesarski teden pod Storžičem in pa tudi praznik kolesarjenja pod Storžičem. Potem imamo zanimivo prireditev Krančanje s prijetom vse življenje, pa varnostno prometni dan in pa mladinski festival mobilnosti. Tako da vse občanke in občane vabim k sodelovanju. Več o datumih, podrobnostih pa na www.kran.si.
0: Še eno stvar morava obdelati, sej vem, da sva zelo že dolga in da imate druge stvari na sporedu, ampak 19. septembra pripravljate še dan krajevnih skupnosti, kje in kaj se bo dogajalo, da je vas sam povabiti.
1: Ja, 19. september, sobota, gre za predzadnjo soboto v septembru, med 9. in 12. uro na glavnem trgu, na teh dnevih krajevnih skupnosti obiskovalci spoznavajo posebnosti krajevnih skupnosti, njihovo delo in aktivnosti. Tukaj so nekatere krajevne skupnosti res, res aktivne in se že kar veselim tega dne, vedno je polno ljudi, pride res veselo, upam, da bo tudi vreme ponovadi, tudi vreme lepo. No?
0: Pa za jest je super, na vsakom štantu.
1: Pa res, kulinarika je fenomenalna, pripravljajo različne jedi, ki jih na novo spoznavamo. Folklorni nastopi bodo, veliko bo zabavnih igr, veliko bo za otroke. Skratka, lepa priložnost za vse nas, da se srečamo k krajani iz različnih delov občine in da krepimo vezi. Zdaj, hkrati bo pred Prešernovim gledališčem tudi eko praznik, lani smo ga naredili, je bil strašen interes, da moramo to kar vsak mesec ponavljati, predstavili se bodo ekološki pridelovalci, tako da zelo pomembno, datum 19. september, sobota, skratka, praznik, da tako rečem, dan krajevnih skupnosti. Zdaj pa, če so že ravno pri krajevnih skupnostih, povem, da smo začeli obiske po krajevnih skupnostih, predstavili bomo, kaj se dela, kaj je bilo narejenega, predvsem pa, kakšni so načrti za posamezno krajevno skupnost. Mm-hmm. Bistvo je pa, da slišimo pobude in predloge krajank in krajanov, mogoče včasih ni glih najbolj prijetno, ampak je dobro slišati ljudi, mogoče tudi oni, da slišajo razlago, zakaj kakšna stvar se ali tako dolgo časa dela, ali pa kakšna stvar ne izvede. Tako da ja, z veseljem pridem vsako krajevno skupnost, urnik pa mislim, da je objavljen, pa kdaj, kje, na katero krajevno skupnost pridemo, je pa tudi na objavljen na naši internetni strani kram.si.
0: No, ko smo ravno pri krajevnih skupnosti, za nami je en super vikend, kjer smo imeli kar igre in tudi sama sem bila tam, tako da moram reči, da tele krajevne skupnosti, ki jih imate v Kranju, super sodelujejo, še bolj fajn se pa znajo zabavati, tako da upam, da bo 19. tudi tako, ampak dejva se midva sredotočiti na ta konec tedna, kam na izlet, kaj vse se po Kranju dogaja, sej ne vem, če bova lahko vse naštela, kakor je stvari.
1: Zdaj ne vem, če lahko povem, da gobe so že.
0: Ja, smo že slišali. Sodelovka jih je nabrala čez 100 v eni uri.
1: Res
0: je sliko pokazala, nismo verjeli. Zdaj ste pa fovša, ne, bi tudi 100.
1: Ja. To se ne sme.
0: To se ne sme.
1: Omejito je 2 kilograma. Zdaj, da ne bo, evo.
0: Ni bila sama.
1: A, dobro,
0: je na osebo.
1: Še 6.
0: Ja, tako.
1: V glavnem, ja, Prešerno poletje počasi se zaključuje. Imeli smo zadnji koncert pod Grajsko lipo. Zdaj še zadnji krpetek je pred nami. Lepo vreme bo. Koncert Petra Graše.
0: Mm-hmm.
1: Tako da, ja, to vedno napolni naš kizel. Ne smemo pozabiti na amatersko dirko Tour de France, La Etap Slovenija. Mm-hmm. Vse to imamo konec tedna. Tisti, ki imamo radi plezanje, bomo šli še malo Koper poplezati,
0: tako,
1: oziroma pogledati. Potem imamo Fotofest Kranj. Zelo dobra mednarodna zasedba, v četrtek sem odprl, tako da ogromno ljudi, tudi vidimo, da je zelo poživitev Kranja, tako da iskrene čestitke na tem, na tem mestu Fernandi, ki se res trudi, da je Kran središče fotografskih razstav. Potem pa 10. septembra, torej četrtek, ne, je koncert simfoničnega orkestra mestne občine Kranj pred Prešernovim gledališčem. Pa potem ne pozabiti drugi konec tedna v septembru, praznik piva in klobase na glavnem trgu.
0: Mm-hmm.
1: 18. september, Hamo in Tribute to Love na Kizlu. In pa, kot sem že omenil, eko praznik in pa dan krajevnih skupnosti. In za konec, 26. september, tek za Kranj. Ampak seveda prej, kot sem rekel, pridite vsi na La Etap Slovenije, letos je zopet rekordna udeležba in pa če čisto na koncu povem, Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, čisto na koncu septembra, tokrat seveda brez glavnega favorita, ampak vseeno bo verjetno zelo, zelo veselo.
0: Zagotovo bo veselo, jaz upam, da ste si poslušalci zapomnili vse, kaj se dogaja v Kranju, ker je tega res veliko, če pa ne, pa seveda najdete vse tudi na spletnih straneh in pa socialnih omrežjih. Vam hvala za obisk, srečevali se bomo zdaj kar veliko po ulicah v Kranju, glede na to, koliko se dogaja, a ne?
1: Tako je.
0: Dobro, lepo budite,
1: vidimo,
0: hvala lepo.
1: Kmalo. Srečno.
0: Srečno. Radio.
2: To je bila oddaja Puls dneva. Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj K.
3: kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
12: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
11: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.
15: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
16: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
17: 19. oktober.
16: Karte na eventim.si.
18: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Po letošnjem fazaniranju so zdravniško pomoč potrebovale najmanj tri dijakinje v Ljubljani in Mariboru. V ljubljanskem UKC-ju so danes potrdili, da so na pediatrični kliniki obravnavali dve dekleti. Šlo je za splet dehidracije in izčrpanosti. V Mariboru pa je še ena mladostnica izgubila zavest po vdihavanju sprejev. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je sodelovanje sprejemljivo le, če je varno in prostovoljno. Kdor fazaniranje ne želi, mu ni treba sodelovati. Prisilo ali nasilje pa naj prijavi šoli oziroma policiji. Močan El Niño pa bo v prihodnjih mesecih povečal tveganje za vročino, suše in poplave. Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da se pojav v tropskem Pacifiku še krepi in naj bi proti koncu leta dosegal zelo močno intenzivnost. Po napovedih bo El Niño vztrajal vsaj do februarja prihodnje leto. Njegovi vplivi bodo različni, ponekod po svetu lahko prinesejo hudo sušo, vročinske valove in požare, drugod pa obilne padavine in poplave. Strokovnjaki opozarjajo, da bo učinke dodatno okrepilo že tako zelo toplo globalno podnebje. El Niño je sicer naravni pojav, ki se praviloma pojavi na 2 do 7 let, tokratni pa bi lahko bil eden najmočnejših doslej. Slovenski olimpijci pa bodo dobili novo športno podobo. Oblačila za olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu bo pripravila nova oblikovalska ekipa. Osrednji simbol sicer ostaja Triglav. Končne barvne kombinacije pa še niso predstavili. Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in centra proti Primorski. Počasi gre še na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ljubljano in Brezovico ter še pred Postojno. Previdno in strpno pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu šeni oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 3. september je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 246. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 119 dni. Leta 301 je bila po legendi ustanovljena najmanjša republika v Evropi, San Marino. Naselil naj bi jo dalmatinski kamnosek sveti Marin s krščanskimi somišljeniki. Na današnji dan leta 1229 je bil Džendžis Kanov sin Ogedej izvoljen za drugega velikega kana mongolskega cesarstva. Leta 1609 pa je Henry Hudson kot prvi Evropej priplu v njujorško pristanišče. 3. septembra leta 1869 se je v Ljubljani rodil slovensko-avstrijski zdravnik in kemik Friderik Pregl. Razvil je metode mikroanalize organskih spojin. Leta 1923 pa je prejel tudi Nobelovo nagrado. Na današnji dan leta 1914 so Nemci pričeli oblegati Pariz. Vlada Francije se je tako preselila v Bordeaux. Leta 1921 pa je bil v Ljubljani odprt prvi vzorčni velesejem. Leta 1931 je na današnji dan kralj Aleksander I. Karadžorđević izdal ustavo, ki uzakoni centralizem in absolutizem. Leta 1992 pa so predstavniki 39 držav v Ženevi podpisali konvencijo o prepovedi kemičnega orožja. Na današnji dan leta 2007 se je Jaka Lakovic trojko v zadnji sekundi odkupil za ne najboljši večerin v Sloveniji. Na prvi tekmi evropskega košarkarskega prvenstva priboril zmago nad Italijo. 3. septembra 2013 pa se je v središču Ljubljane slovesnostjo začelo evropsko košarkarsko prvenstvo Eurobasket 2013.

Dobrodošli nazaj v oddaji Naš kraj za nazaj na Radio Kran. Danes pa odpiramo tudi eno bolj neprijetnih poglavij, a takšnih, ki se jih je vredno dotakniti. Septembra 1990, tik pred razglasitvijo samostojnosti, je bil v Gorenjskem glasu objavljen silovit zapis z naslovom Narod hlapcev in izdajalcev. Avtor je brez dlake na jeziku obračunal z narodom, ki se, po njegovem, skozi zgodovino vedno znova uklanja, razdvaja in išče nove gospodarje. Bil je razočaran, celo sram ga je bilo, da je Slovenec. Kritika pa je letela na vse. Od klanjanja tujim cesarjem, razklanosti med drugo svetovno vojno, pa do socialističnih privilegijev in pohlepa ob koncu Jugoslavije. Slovenci naj bi si vedno znali izboriti funkcije, ne pa enotnosti. Težke besede, a razumljive v kontekstu časa. Družba je bila razklana, razočaranja iz preteklosti še sveža, prihodnost pa, kakopak, negotova. In morda prav ta zapis danes deluje kot ogledalo. Kaj smo se od takrat naučili? Danes imamo lastno državo, zastavo, himno, celo evro. A imamo tudi svoje notranje razkole, politična potikanja, kulturne boje in občutek, da nas nihče zares ne posluša.

Prijeten pozdrav ponovno na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. 3. september je danes in 3. septembra 1985 je Gorenjski glas izšel prav na današnji dan. Tistega leta so poročali, da so bile razlike med podjetji vse večje. A ne zaradi sreče ali privilegijev, ampak zaradi organizacije, dela in odnosa. V kranjskem Ibiju so na poprečno 18 let starih strojih izdelovali skoraj 100% količino blaga prve kakovosti. V škofjeloškem EGP so na odpisanih strojih ustvarjali prihodnost in dobiček. Gorenjska predilnica pa je z avtomatizacijo in roboti že takrat segla po evropskih standardih. Ob tem pa so druga podjetja, ki so dolga leta živela na račun ugodnih kreditov in inflacije, začela toniti. Nekoč močni sistemi so propadali pod težo dolgov, kot na primer Iskra, elektromotorji v železnikih, kjer so samo za obresti dali več kot za plače. Zgodba, ki bi jo lahko brali tudi danes. Tehnologija se menja, ekonomski izrazi tudi, a bistvo ostaja. Z delom, z vizijo in z odgovornostjo gre.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj, v kateri vsak dan dokazujemo, da se preteklost ne skriva le v muzejih, ampak tudi v časopisnih člankih, spominih in majhnih zgodbah ljudi, ki so hodili po teh istih ulicah pred nami. Urška Benedik sem bila z vami in hvala, da poslušate in da skupaj listamo po zgodovini. Prijeten dan še naprej in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
5: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Ko Sobrin.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Radio Kran, lokalne novice za Kran in okolico.
10: Obiskovalci Golice in okoliških planin morajo upoštevati omejitev prometa na gozdni cesti med Križevcem in Suhim sedlom nad Javorniškim rotom. Na tem odseku do konca septembra velja prepoved vožnje z motornimi vozili. Namen omejitve pa je izboljšati varnost na razmeroma ozki gozdni cesti, omogočiti nemoteno gospodarjenje z gozdovi ter zmanjšati prometne obremenitve in vplive na naravno okolje. Območje je predvsem v poletnih mesecih priljubljeno med pohodniki, planinci in drugimi. Obiskovalci. Ti morajo svoje vozilo pustiti pred zaprtim odsekom ter pot proti Suhemu sedlu, Golici in okoliškim planinam nadaljevati peš. Zakaj so se odločili za takšno ureditev in kaj želijo z njo doseči, pa pojasnjuje župan občine Jesenice Peter Bohinec.
11: Zavod za gozdove Slovenije je v sodelovanju z lokalno skupnostjo na pobudo lastnikov gozdov določil nov režim uporabe te ceste. Tako bo med 1. junijem in 30. septembrom na tem odseku prepovedana vožnja z motornimi vozili. Prepoved pa ne velja za lastnike, upravljalce, najemnike zemljišč ter objektov za oskrbo in vzdrževanje koče na Golici, za potrebe gospodarjenja z gozdovi, upravljanja z divjadjo, kolesarjenje ter službene vožnje, tako da to ne vpliva na okoliške prebivalce. Namen nove ureditve pa je izboljšati varnost vsem uporabnikom in uporabnicom, omogočati nemoteno gospodarjenje z gozdovi in prispevati k varovanju naravnega okolja.
10: Omejitev ne velja za kolesarje. Ti morajo vožnjo prilagoditi razmeram na gozdni cesti ter paziti na pohodnike, delovne stroje in vozila, ki imajo dovoljen dostop. Obiskovalcem svetujejo, naj upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo, vozila parkirajo tako, da ne ovirajo drugih udeležencev ali dostopa intervencijskih služb in zaradi dodatnega dela peš poti za izlet načrtujejo nekoliko več časa.
12: Večinoma sončno bo danes, tu in tam kakšen oblak. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj.
13: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
12: Zastoji so na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in centra proti Primorski. Počasi gre še na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Ljubljano in Brezovico ter še pred Postojno. Previdno in strpno pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Hello, guten tag, buongiorno, hola.
2: To jesen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in vsakdanjem življenju.
3: Izberite jezikovni tečaj v živo ali nadaljavo.
2: September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se v tečaj na Ljudski univerzi Kranj.
3: Več na luniverza.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: A, da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kranj.
5: Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Videti je, da je pred nami le še slab teden dni toplega vremena. Vremenoslovci pravijo, da bo prvi septembrski konec tedna večinoma sončen in zelo topel, krajša osvežitev pa bo le prehodna, saj se bo v začetku prihodnjega tedna znova ogrelo. Večji vremenski preobrat se nakazuje šele med prihodnjo sredo in četrtkom, ko naj bi izrazita hladna fronta prinesla občutno ohladitev in precej več dežja. Zdaj pa k drugemu tiru. Pri največjem železniškem projektu v državi se obeta nov, skoraj 9 milijonov evrov vreden aneks. Družba 2TDK ga bo sklenila s konzorcijem, ki ga vodi Kolektor. Razlog pa naj bi bile višje cene med gradnjo odseka med Črnim Kalom in Koprom. Izvajalec mora sam pokriti podražitve do 10% pogodbene vrednosti, presežek pa naročnik. Doslej je bilo sklenjenih že 8 aneksov v skupni vrednosti več kot 50 milijonov evrov. V 2TDK zagotavljajo, da projekt kljub temu ostaja v načrtovanem finančnem okviru. Amerika pa praznuje 250 let neodvisnosti in ob jubileju je dobila tudi kovanec z obrazom Donalda Trumpa. Kovanec je sicer vreden $1, na njem je Trump, zlata pa v njem ni. A če ga želite kupiti pri ameriški kovnici, boste za 25 takšnih enodolarskih kovancev odšteli $61. Torej, na kovancu piše $1, za njega pa morate plačati več kot $2. Tudi to je očitno del ameriških vrednot.
7: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
6: Popoldne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
8: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
9: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
6: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti promet oviran pred Postojno proti Kopru. Zastoji pa ostajajo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in centra proti Primorski. Na Primorki ohranite mirne živce med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa še med Uncem in Postojno, prav tako proti Obali. Počasi gre še na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri.
9: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
11: Morje.
9: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
4: Citroen C3.
3: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
4: Citroen.
5: Obiščite nas v avtohiši Kran.
6: Hej otroci, kako so se zabavali Rimljani, Kelti ali srednjeveški graščaki? V soboto 19. septembra pridite na družinski arheološki dan na Vrtgradu Kiselštajn v Kranju. Kopali bomo kot arheologi, žonglirali, ustvarjali, se igrali in okušali srednji vek. Za veliki finale pa ognjena predstava. Od 15. ure dalje vstop je prost.
7: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
5: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
10: Poleg velike investicije na Kokrici je mestna občina Kranj letos izvedla tudi številne druge naložbe v vzdrževanje in obnovo šolskih ter vrtčevskih objektov. Ob začetku novega šolskega leta policija voznike opozarja na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Med najbolj ranljivimi so zagotovo prvošolčki. V Linhartovi dvorani Radovljica za novo sezono pripravljajo abonma za najmlajše s simpatičnim imenom Čebelice in Čmrli. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Poleg velike investicije na Kokrici, tam se je, kot vemo, zaključila rekonstrukcija in dozidava osnovne šole Franceta Prešerna Kranj, podružnične šole Kokrica in vrtca, je mestna občina Kranj letos izvedla tudi številne druge naložbe, vzdrževanje in obnovo šolskih ter vrtčevskih objektov, kot so obnove streh, namestila je sončne elektrarne, sanirala prostore, posodobila opremo in izvedla druge posege, s katerimi izboljšuje pogoje za otroke, učence, učitelje in druge zaposlene. Nekaj od teh izpostavlja podžupanja Manja Zorko.
11: Pravzaprav po mestni občini Kranj poteka predvsem čez poletje, ko so počitnice, je kar pestro po šolah in vrtcih, ko izkoristimo dejansko čas, da prenovimo prostore in izvedemo investicije, ki so moteče, ne, ki se sicer, če se izvajajo sredi šolskega leta, ne, smo pa letos za te investicije v šole in vrtce namenili skoraj več kot 2,5 milijona evrov in velik del sredstva je šlo recimo za sanacijo streh na osnovnih šolah Simona Jenka, Predoslje, Jakob Baljaža, Helene Puhar in Franceta Prešerna. Smo pa tudi prenavljali sanitarije, recimo v osnovni šoli, podružnični šoli Mavčiče, patlake, ogrevalne, strelovodne inštalacije, športne igrišča na mnogih šolah in drugo opremo. Smo zaključili tudi celovito sanacijo fasade glasbene šole Kranj in pa recimo, kar se pa še dogajanje, še v teku je pa gradnja nove šolske zobne ambulante pri osnovni šoli Predoslje, ki bo zaključena predvidoma doma letos in pa seveda dogajajo še nekatere prenove, ki so še v teku, recimo sanacija kemične učilice, recimo za kemijo v osnovni šoli Staneta Žagar. Potem so tukaj še kranjski vrtci, recimo, kjer smo delali sanacije v Mavčičah, Žabnici, Besnici in na Primskovem. V Mojci smo opremili dve igralnice za oddelke prilagojenega programa, kjer je vedno več otrok. Potem Janina je dobila zunanjo učilnico v najdi hojci smo tudi obnovili celotno igrišče. Seveda pa ne smemo pozabiti, da ob vseh teh prenovah pa poteka že ena večjih investicij, ki bo seveda trajala še nekaj časa, in to je gradnja novega vrtca Sonček. Kdor se je vozil tam mimo, že vidite, da je tam nastala že ena, da vrtca starega ni več, da je že velika gradbena jama tam, in ta novi vrtec bo res najsodobnejši in bo imel 7 oddelkov za 154 otrok, bo pa zgrajen predvidoma do konca leta 2028. Je pa sama vrednost projekta okoli 8 milijonov evrov, od tega pa je 5 milijonov evrov nepovratnih. Pravzaprav vsako leto sistematično obnavljamo šolske in vrtčevske prostore, seveda pri tem tesno sodelujemo s šolami, ki povejo, kakšne so njihove potrebe, predvsem glede na nove učne procese in kurikule, a ne, kaj so tiste stvari, ki jih potrebujejo, in potem skupaj načrtujemo prenove. Tako da teh je bilo letos kar nekaj in se še dogajajo in tudi v prihodnje bo tako.
10: V zadnjih 8 letih je sicer mestna občina Kranj za naložbe v vrtce in šole namenila več kot 30 milijonov evrov. Ob začetku novega šolskega leta policija voznike opozarja na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato je pomembno, da vozniki zmanjšajo hitrost, povečajo pozornost in jim na prehodih za pešce omogočijo varno pot. Med najbolj ranljivimi pa so zagotovo prvošolčki. Miran Murnik, pomočnik komandirja postaje prometne policije Kranj.
2: Šolsko pot pogosto šele spoznavajo, hkrati pa zaradi svoje starosti še težje ocenijo hitrost in razdaljo vozil, ter pogosto tudi ne predvidijo nevarnosti, tako kot odrasli. Zato jim svetujemo, naj imajo varno in čim bolj ustaljeno šolsko pot, ki jo pred začetkom šolskega leta skupaj starši tudi večkrat prehodijo. Starši naj otroka opozorijo na konkretne nevarnosti, kje je treba prečkati cesto, kje so prehodi, semafori, križišča in mesta, kjer je potrebna še posebna previdnost. Prvošolčki in učenci drugega razreda morajo na poti v šolo in domov nositi tudi rumeno rutko, ki povečuje njihovo prepoznavnost. Zelo pomembno je, da prvošolčki razumejo osnovno pravilo. Preden stopiš na cesto, se ustaviš, pogledaš in se prepričaš, da je varno. In seveda, če zagledajo policista, ne vedo, da smo policisti tudi tam, da jim pomagamo. Ob začetku šolskega leta bomo še posebej prisotni na območjih šol in šolskih poti ter skrbeli za njihovo varnost.
10: Policija ob tem opozarja še, da naj vozniki med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona in naj za volan sedejo trezni. Posebna previdnost je potrebna tudi na parkiriščih, ulicah, v bližini igrišč in drugih območjih, kjer se lahko zadržujejo otroci. V Linhartovi dvorani Radovljic za novo sezono pripravljajo zanimiv abonma za najmlajše z zelo simpatičnim imenom Čebelice in Čmrli. Predstavlja pa ga Katja Stušek.
12: Posebno mesto v programu ima ta naš abonma Čebelice in Čmrli, namenjam je otrokom od 3. do 9. leta in seveda tudi njihovim staršem, starim staršem, skrbnikom, tetam. Predstave bodo na sporedu enkrat mesečno, približno od oktobra do maja smo jih planirali. Tokrat se bodo otroci v tem abonmaju srečali s Petem Klepcem, prihaja Joes, kdo ga ne pozna, on je ljubljenec našega občinstva, tokrat nam prinaša Petra Klepca, drobnega in šibkega pastirja. Poznamo vsi to zgodbo. Potem nadaljujemo z ljudkovno predstavo, kako objeti ježa. V zgodbi spoznamo dobrovoljnega ježa, ki se mu svet obrne na glavo zaradi nenadne in neustavljive želje, da bi nekoga objel oziroma da bi nekdo objel njega. Potem imamo seveda tudi predstavo Rumena pika na nebu. To je en tak izkustveni labirint, interaktivna, plesno-vizualna, taktilna predstava. Opisujejo ustvarjalci, da je namenjena za vse ljudi pod soncem, od enega leta starosti dalje. In na nežen, estetski in gibalni način res povabi obiskovalce, najmlajše in tudi spremljevalce, da prvič izkusijo uprizoritveno umetnost. Potem končno k nam prihajajo Drobtine iz Mišje doline, avtorice Anje Štefan, ljudkovna predstava iz ljudkovnega gledališča Maribor. Mišja dolina se je razširila na oder, miške so prelezle v hiško, na travnike, polja, gozdove. Res enkratna, lepa, mehka, topla predstava. Iz Kranja smo povabili medvedka Puja, več generacij navdušuje že otroke in odrasle svojo toplino in humorjem medvedek Pu. In pa še za konec sezone Tadej Pišek prihaja z gledališko burlesko z naslovom Jaz počepnem, ti poskočiš. res si želimo, da bi obi gledališča postal za otroke nekaj prijetnega in naravnega in da dobijo otroci prvo izkušnjo, ki jo lahko delijo tudi svojimi najbližjimi.
13: Popoldne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
14: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
15: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
16: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
13: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti promet oviran pred Postojno proti Kopru. Zastoji pa ostajajo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in centra proti Primorski. Na Primorki ohranite mirne živce med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa še med Uncem in Postojno, prav tako proti obali. Počasi gre še na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Lesce-Bled v obe smeri.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
18: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
17: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
19: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
17: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Osmrtnice. V 56. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil dragi Peter Košnjek, po domače Cokvarjev Pero z Olševka. Od njega se bomo poslovili jutri ob 16. uri na pokopališču na Olševku. Žara pokojnika bo jutri od 9. ure dalje tudi v tamkajšnji poslovilni vežici. V 56. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil dragi Peter Košnjek, po domače Cokvarjev Pero z Olševka. Od njega se bomo poslovili jutri ob 16. uri na pokopališču na Olševku. Žara pokojnika bo jutri od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko. Telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Oddaja Parnas.
1: 6 let so med Slovenijo in Ameriko potovala pisma, ki sta si jih pisala oče in hčerka. On je zelo bolan, reven in preganjan, prezgodaj ostarel mož, ona je mlada, polna življenja, ambiciozna. Skrbno je hranila očetova pisma in celo kopije svojih. Jih malo pred smrtjo poslala v domovino in ponudila v natis. Z njim prihaja v slovensko literaturo pomembna novost, vpogled v življenje moža, ki je bil nekoč univerzitetni profesor, zdaj pa je kaznjenec na družbenem dnu, ki si samo spoštovanje rešuje tako, da poučuje filozofijo eno samo študentko, svojo drago hčerko. Zbirka pisem, ki so romala med očetom in hčerjo iz Ljubljane v ZDA in nazaj, je zbrana v knjigi Boris Furlan in Staša Furlan Sejaton Skozi gosto noč s podnaslovom Dopisovanje 1951-1957, ki jo je uredila Alenka Puhar, izdala pa založba Beletrina. Prisluhnite odlomku. Moja neskončno lepa puta in dobri don. Danes je nedelja, 9:30 zjutraj. Zunaj sije sonce in po obupnem dežju in mrazu včeraj zopet lahko diham. Sem sam, ker je Vera v Radovljici, ker popravlja streho. Mizo imam tako obrnjeno, da gledam skozi okno zelenje na sosednjem vrtu, soba je tvoja bivša in tvoje in Donovo pismo s puto in pes, jajce in srce je pred mano. Dobil sem ga v sredo in bil kar zmešan od veselja, tako lepo pišeta. Sliko sem zavil v tanek papir in jo imam v listnici, pa jo sem in tja komu pokažem, ker skoro nikogar ne vidim in tudi iščem ne. Moja putka, tako lepa si in majhna, namreč majhna, kakor je bila moja mama in naša maka, v lepem pomenu, glih prav velika, kakor pravijo Nemci, klein, aber fein. In še nekaj je, ker pišem, kakor veš, glosar ali majhen filozofski slovarček k Descartesu, ki bo obrazložil dodatno komentarju najvažnejše izraze, sem od tega dela silno izmučen. Sicer se mi je stanje glede jeter in holeciste ali tega neumnega želodca nekoliko popravilo, a včeraj proti večeru, ko je dež prenehal, sem šel na pokopališče, pa se mi je na poti nazaj nekoliko vrtelo v glavi. No, danes je bolje in tvoje pismo je pred mano in toliko spominov me obdaja.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponjo. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: V Sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
9: To pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Valsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika! Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Prijeten četrtek voščim Ula Šegula. Za nami je rekordno vroče in najbolj sončno poletje. Kot so danes predstavili na Agenciji za okolje, sta to poletje zaznamovala dva dolga vročinska valova. Ponekod je bilo tudi 10 dni zapored več kot 35 stopinj. Vročinski val pa je lokalno trajal celo 3 tedne. Najvišjo temperaturo so izmerili v Kopru, kjer je bilo 40,1 stopinje, pravi Gregor Vrtačnik iz Arsa.
3: Letošnje poletje je bilo v Sloveniji rekordno vroče in si je bilo glede na dolgoletno povprečje od 1991 do 2020 za približno 2,8 stopinje Celzija toplejše in s tem nekoliko toplejše od prej rekordno vročih poletij 2003 in 2024.
1: Rekorden je bil tudi avgust. Postal je najtoplejši mesec v Sloveniji od začetka primerljivih meritev leta 1950. Letošnje poletje pa je bilo tudi najbolj sončno. Sonce je bilo za skoraj 20% več kot običajno. Več kot teden dni po katastrofalnih poplavah v Nepalu pa reševalci še vedno iščejo več kot 4200 pogrešanih. Umrlo je najmanj 1200 ljudi. Okoli 20 tisoč hiš pa bo treba obnoviti ali na novo zgraditi. Umetno inteligenco pa v Sloveniji uporablja že 8 od 10 uporabnikov interneta, kaže raziskava ljubljanskega FDV-ja. Ljudje jo vse pogosteje uporabljajo za iskanje informacij, pisanje in druge vsakodnevne naloge, a hkrati narašča tudi nezaupanje. Danes že več kot 40% uporabnikov skrbi, kam bo razvoj umetne inteligence pripeljal, predvsem zaradi služb, zasebnosti in tudi odnosov med ljudmi. Popovdne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na ljubljanski zahodni in pa južni obvoznici iz smeri Kosez in Viča proti Primorski ter na Primorski avtocesti, med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru ter med Logancem in Brezovico proti Ljubljani ter na lokalnih cestah, kot so Lese Bled in pa Lucija Strunjan. Tako da vozite previdno in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: En lep pozdrav gorensko popoldne, upam, da imate danes en prijeten dan. No, danes pa bomo pogledali predvsem proti zelo zanimivemu vikendu na Gorenjskem. Na kolesarski navdušenci boste dobili svoj dogodek, ja, to je res taka velika pravljica kolesarska, bi lahko rekli. No, potem pa gremo na Kredarico, kjer so s pomočjo helikopterja zaključili eno najzahtevnejših gradenj pri nas. Potem pa še gremo globoko pri Radovljici, kjer se aktivno pripravljajo na zelo posebno nedeljsko intervencijo. No, vse to v današnjem popodnevu, zdaj pa ena odlična, tako da ostanite še malo v moji družbi.

0: Pinginina, I don't believe you, v gorenskem popoldnevu, ja, to pa je ena taka, bi rekel, kar dobra popoldanska kombinacija. No, ta vikend pa bo Kranj že petič gostil Letap Slovenija by Tour de France. In, ja, zanimivo je, lani je v Kranju prišlo več kot 1400 kolesarjev iz 30 držav, ja, to je kar velik dogodek. V soboto bo program bolj družinski, v nedeljo pa obe glavni trasi startata kar istočasno ob 9 na Koroški cesti pri gimnazije, krajša ima tam okoli 80 km, daljša pa kar 131 km. Tako da ja, to je res za ta prave kolesarje, ne li zame. No, glavni sponzor pa je Merkur Zavarovalnica. In ker se je šola ravno začela in je seveda otroška varnost zelo, zelo pomembna, je z mano Matej Rožič Smola, direktor marketinga in odnosov z javnostmi pri Merkur Zavarovalnici. Matej, mene pa zanima, na kaj naj bodo starši pri izbiri zavarovanja za otroke najbolj pozorni.
1: Starše svetujemo, naj ne gledajo samo na ceno ali višino dnevnega nadomestila, ampak predvsem na višino kritja za trajno nezgodno invalidnost. Pomembno je tudi, kaj zavarovanje ponuja po nezgodi, naprimer rehabilitacijo, psihološko pomoč ali pomoč pri daljši odsotnosti od pouka. Pred sklenitvijo pa je dobro pregledati tudi omejitve, izključitve in morebitne čakalne dobe.
0: Ja, tako da cena ni vse. No, mi pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je Magnifico in njegovih 24 tisoč poljubov. Tako da uživite.

Susan Vega in Nina Luka v gorenskem popoldnevu, no ura pa je že 22 minut čez drugo popoldne. No, če se vam zdi, da je september, vreme pa je še zelo poletno, potem imate čist prav. Ja, danes in jutri nas čakajo še čišči sprave poletne temperature, no zelo kmalo pa vam povem, zakaj meteorologi letošnje poletje označujejo za rekordno in kdaj nam bi prišle kakšne približne ohladitve. No in pa nadaljujemo, se eno res dobro, tako da se splača ostati malo z mano.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom. Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
2: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
3: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
2: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
2: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič. In vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: V galeriji Prešernove hiše v Kranju drevi ob 19. uri Gorenjski muzej odpira razstavo Stari in novi Kranj. Na razstavi bodo na ogled fotografije, ki prikazujejo posamezne mestne predele in spomenike v preteklosti in v današnji podobi. Starejše fotografije hrani fototeka Gorenjskega muzeja. Fotografije Kranja, kakršen je danes, pa so posneli člani fotografskega društva Janez Puhar. Območje Kranja je bilo kontinuirano poseljeno od prazgodovinskih obdobij dalje. Staro mestno jedro leži na visokem konglomeratnem pomolu ob sotočju Save in Kokre, ki je nudil naravno obrambno lego. Ugoden prehod čez obe reki v neposrednji bližini pomola pa je omogočal ugodne prometne povezave. Kranj se nahaja na stičišču poti, ki so se z karavanških prelazov usmerjale preko Save na jug proti Italiji in na jugovzhod v Ljubljansko kotlino. Osnove današnje podobe starega mestnega jedra so bile začrtane v srednjem veku, ko je Kranj dobil značilno tlorisno schemo z glavnim trgom pravokotne oblike in dvema upadnicama ter dvema usporednima ulicama. Kot ugotavlja dr. Cene Avguštin v študiji o naselbinskem razvoju in urbanističnem in stavbnem razvoju Kranja, je gradnja meščanskih hiš, cerkva, kapucinskega samostana in mestnega obzidja v gotiki in renesansi stari Kranj uvrstila med kompozicijsko najbolj pretehtane mestne organizme v evropskem prostoru. Za Kranj je bila od srednjega veka značilna organska rast mesta, ki se je spreminjalo in širilo v skladu z novimi potrebami, gospodarskim razvojem in naraščanjem števila prebivalstva. Kranj je imel leta 1569 228 hiš in 2000 prebivalcev. Leta 1600 je bilo v Kranju okrog 1900 prebivalcev in za polovico manj hiš kot v Ljubljani. V drugi polovici 19. stoletja je imel Kranj okrog 2300 prebivalcev, ob štetju prebivalstva leta 1903 50, pa je imel Kranj že 7529 prebivalcev.
11: Popoldne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno.
1: prvi z vami na cestah. No, trenutno imamo zastoje na Ljubljanski zahodni in pa tudi južni obvoznici iz smeri Koses in Viča proti Primorski ter na Primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomirom proti Kopru ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Tako da bodite previdni. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Air Supply, njihova All Out of Love, potem še pesem I Promise Myself.
6: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Kamen je njegova I Promise Myself in Gorenjsko popoldne, jajna taka, bi rekel, kar prijetna kombinacija za tole lepo, sončno četrtkovo popoldne. No, če ste pa slučajno letos poletre večkrat rekli, joj, to kuroče pa res še nikoli ni bilo, ste imeli zgleda očitno prav. Ker letošnje poletje je bilo v Sloveniji rekordno vroče, približno 2,8 stopinje nad dolgoletnim povprečjem. Na avgust pa je podaril kar še en rekord in postal najtoplejši mesec v primerjavi z ostalimi meritvami. Tudi za zdaj poletje še ne popušča, bolj resno se kaže, da mogoče sredi naslednjega tedna se lahko temperature malo spustijo, no čez vikend, ko pa bo veliki kolesarski praznik, v Kranju pa bodo temperature tudi kar visoke. V soboto vremenoslovci napovedujejo tam okoli 31 in tudi mogoče opoldne kakšno malo ploho, v nedeljo pa bo malo bolj prijetno in okoli 28 stopinj, tako da boste lažje kolesarili. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj so Plavi Orkestar, tako da kar uživite.

0: Ja, poslušali smo legendarno pesem Gloria. Ja, danes pa je res eno tako, bi rekel, prijetno četrtko popovdne, zelo poletno bi lahko tudi rekel. No, v naslednji uri pa bomo najprej govorili o nečem zelo zanimivem in to je v bistvu bombi. Ja, v bližini Radovljice so našli bombo, ki jo bodo v nedeljo tudi razorožili. No, več o tem pa vam izdam že zelo kmalu in pa ostanite še malo z mano.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog. Nagrado Kieselstein je zmeraj fajn. 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si. Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Edison Gold, odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali poskus umora na območju Kranja, evakuacija in zapora cest zaradi bombe, letošnje poletje je rekordno toplo, rešitev za Vindgar vidijo v koncesiji, nagrada Julija Vesni Slapar, fant, ki kuha po svoje ter nov rekord Juriša na vršič.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je trenutno v boljši kondiciji, kot so pričakovali, ugotavlja Banka Slovenije. V drugem četrtletju je zraslo za skoraj 2%, brezposelnost pa ostaja zelo nizka. To pomeni več dela in zaposlovanja, predvsem v storitvah. A dobra novica ima tudi drugo stran. Inflacija je avgusta dosegla 3,4%, pri čemer so pomembno vplivale višje cene energije. Banka Slovenije opozarja, da bi lahko suša in dražja energija v prihodnjih mesecih znova podražili tudi hrano. Hkrati država porablja več, med drugim za plače v javnem sektorju, investicije in dolgotrajno oskrbo, zato so javne finance pod vse večjim pritiskom. Zdaj pa k avtomobilom. Francija je začela cestne preizkuse Teslinega sistema FSD, ki sam pospešuje, zavira in krmili, voznik pa mora ostati pripravljen na poseg. Rezultate pričakujejo še ta mesec, pred morebitnim glasovanjem držav Evropske unije o širši uporabi. Ameriški golfist Tiger Woods pa bo naslednjih 5 let lahko brez težav igral golf, za volan pa ne bo smel. Po prometni nesreči na Floridi je namreč sprejel dogovor o priznanju krivde, plačati mora tudi okoli 860 evrov globe. Sodnik ga je opozoril, da bi ob ponovni vožnji v času prepovedi končal v zaporu. Razplet je pozdravil tudi ameriški predsednik Trump in ga označil za zelo pravičnega.
4: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Popovdne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Ljubljanski zahodni in pa tudi južni obvoznici iz smeri Koses in Viča proti Primorski, ter na Primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj je tudi na lokalni cesti Lesce-Bled, drugače pa vozite mirno in seveda previdno.
0: Če ste danes v popovdanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Ja, dobrodošli v naslednji uri gorenskega popovdneva. Najprej gremo v Globoko, kjer nedeljska intervencija res ne bo nekaj vsakdanjega, potem pa z enega brega Save naravnost na Kredarico. Ja, na 2515 metrih prenavljajo observatori in zgradili pa so ga s pomočjo vojaškega helikopterja. Tako da vse to vas čaka v naslednji uri, zdaj pa Tight Fit in njihova The Lion Sleeps Tonight. Tako da je še mečkan tega poletnega vzdušja, ne?

Ja, z nami, poslušal sem pesem We Are Young in upam, da se tudi vi počutite, če mogoče niste tako zelo mladi, ste pa gotovo mladi po srcu in se tako počutite. No, zdaj pa ena novica za nedeljo. Ja, nedeljo bo v Globokem pri Radovljici nekaj proposebnega. Ker so pod železniškim mostom našli 250 kg letalsko bombo, zdaj pa jo mora seveda varno odstraniti. No, akcija se začne že ob 7. Okoli 9. pa bodo bombo celo predstavili čez Savo na posebej pripravljeno mesto, kjer bojo potem tehniki skušali deaktivirati. Območje bo seveda zavarovano, železniški promet pa tudi ustavljen. In tukaj je ena taka resna zadeva, če niste domačin ali del intervencijskih služb, v nedeljo tja res ne hoditi. Pojte raj v Kranj, pogledati mečken naše kolesarje in pač uživati ob tem, bi rekel, kolesarskem prazniku. No, mi pa gremo naprej za eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Just Another Day. Uživajte.

Ura je 20 minut čez tretjo popoldne, no znam pa je bila tajči. No, zelo kmalu pa gremo kar 2515 metrov nad morje. Ja, na Krederici so prenovili observatori in se ta obnova že bliža zaključku. Material so pa tja jasno prenesli ne s tovornjakom, ampak kar z vojaškim helikopterjem. No, kaj ste so že naredili, to vam izdam zelo kmalu. Zdaj pa Bonnie M. in pesem Brown Girl in the Ring. Tako da, kar uživite, pa imajte lepo popoldne.

0: Amen.
1: Ja, upam, da imate danes en prijeten dan, no je pa tudi kar sončno, tako da mogoče vam to tudi mečken pomaga. No, naslednja pa prihaja ena, ki jo večina izmed vas pozna iz leta 1997, pa dam še en namig iz Otoka, pa probite ugant, katera je to.

V družbi gorenskega popoldneva bo zelo kmalo Robbie Williams in njegova Angels, pesem, ki je pristala kar na četrtem mestu v Veliki Britaniji in postala enih njegovih največjih in najbolj znanih klasik. Tako da, če vi hočete slišati tole klasiko, pa veste kaj narediti, postajte še malo v moji družbi.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
3: Kako zelo se lahko mesto spremeni in koliko starega kljub temu ostane? Na fotografski razstavi Stari in Novi Kran se na istih mestih sreča za dva časa. Stara fotografija in njen današnji pogled. Kaj je izginilo, kaj se je zgradilo in kaj je ostalo? Odprtje bo 3. septembra ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. Stari in Novi Kran. Dva časa, eno mesto. Vabi vas Gorenjski muzej.
4: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič. In vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Kranjski policisti so udeleženko ponedeljkovega spora ovadili za poskus umora. Kot smo poročali, so policisti v ponedeljek obravnavali nasilni spor med dvema ženskama na območju Kranja. Takoj po obvestilu je na kraj odšlo več policijskih patrulj, izkazalo se je, da je na javnem kraju izbruhnil prepir in pretep med 44 in 48 let starima ženskama, na kar je starejša od dvojice z ostrim predmetom poškodovala mlajšo. Policisti so opravili ogled kraja dejanja in 48-letni osumljenki odvzeli prostost ter zoper njo odredili pridržanje. Po opravljeni preiskavi so jo včeraj zvečer skupaj s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma izvršitve kaznivega dejanja poskusa umora privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Kranju, ki je zoper njo odredil pripor. Prav tako so zvečer k preiskovalnemu sodniku v Kranju privedli tudi 44-letnico in sicer s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma izvršitve kaznivega dejanja nasilništva. Sodnik je tudi zoper njo odredil pripor. In še ostajamo pri kroniki. Pogrešanega 67-letnega Francoza so v iskalni akciji v ponedeljek našli mrtvega na območju Velike planine. Policija je zato preklicala njegovo iskanje. Francoza so pogrešali od 26. avgusta. Kot je gorska reševalna služba Kamnik zapisala na družbenem omrežju Facebook, je iskalno akcijo sprožila soproga pogrešanega, potem ko ga je več ur zaman čakala na dogovorjenem mestu v dolini Kamniške Bistrice. Stekla je reševalna akcija, ki je trajala do ponedeljka, ko so pogrešanega našli na strmem, tehnično zahtevnem in z gozdom poraslem območju. Žal je bilo prepozno za kakršnokoli pomoč, vzrok pa lahko pripišemo zdrsu in neprimerni opremi za gibanje na takšnem terenu, so še zapisali pri gorske reševalni službi Kamnik. V 5 dneh je v iskalni akciji sodelovalo okoli 50 gorskih reševalcev, pomagali so tudi kolegi sosednjih gorsko-reševalnih društev iz Celja, Kranja in Ljubljane ter gorska policijska enota.
11: Popoldne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
12: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
13: Sej veš, v center Regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse.
12: Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
1: Več na regija.si.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
14: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo na primorski avtocesti med Uncem in Ravor komando proti Kopru zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa so tudi na ljubljanski zahodni in pa tudi južni obvoznici iz smeri Koses in Viča proti primorski ter na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj pa je tudi na lokalni cesti Lesce Bled.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
14: Najprej Robbie Williams in njegova Angels, potem pa še Siddhartha in Platina.
7: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Sidarta in vrhunska platina v gorenskem popoldnevu. No, zdaj pa gremo kar na 2515 metrov. Ja, na Kredarici pa prenova visokogorskega podnebnega observatora napreduje zelo po načrtih. Betonska dela so že zaključena, postavljajo pa zdaj strešno konstrukcijo in ugrajena so vsa okna. Tako da zdaj urejajo kito, fasado in druga zaključna dela. Poseben izziv pa je seveda dostava tega materiala. Ja, v ugodnem vremenu ga seveda na Kredarico dovaža vojaški helikopter, ker je to najhitrejše in tudi najboljši način dostave. Tako bo ta observatorij končan, pa tam ne bomo spremljali samo vremena, ampak tudi koncentracije toplogrednih plinov. Tako da ja, to bo res en tak zelo, zelo dober vseslovenski projekt, no kot je pa zelo dobro, da slište kakšno odlično, je tako. In mi nadaljujemo z eno letako, tukaj so srebrna krila. Uživite!

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popodne na Radiu Kran, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Kaj
2: ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Za nami je najbolj vroče poletje v zgodovini meritev. Slovenijo je zajela zgodovinska vročina. Letošnje poletje je podrlo vse temperaturne rekorde. Minuli avgust pa je postal celo absolutno najbolj vroč mesec, odkar pri nas beležimo podatke. Zaradi dveh dolgih vročinskih valov so se reke segrele čez 30 stopinj. Na jugovzhodu države pa naravo in kmete duši rekordna suša. Olajšanja še ne bo takoj, temperature v okoli 30 stopinj bodo vztrajale vse do torka. Vlada med tem pripravlja pomoč kmetom in cestnim prevoznikom zaradi dragih goriv, vendar ukrep še ni dokončen. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pravi, da je predlog zakona že pripravljen, sledijo pa še usklajevanja s prevozniki. Pomoč naj bi prek državne družbe Borzen dobile kmetije in še prevozniška podjetja s sedežem v Sloveniji ob predložitvi zahtevanih dokazil. Merilniki, ki izračunajo povprečno hitrost med dvema točkama, pa so dobili uradno dovoljenje na treh avtocestnih odsekih. Od Logatca do Vrhnike proti Ljubljani, od Broda do Vodic proti Kranju, ter od Grosuplja do Ivančne Gorice proti Novemu mestu. Policija merjenja še ne izvaja in napoveduje, da bo javnost pred začetkom obvestila. Na Trojanskem odseku pa postopki preverjanja delovanja sistema še potekajo. Popoldne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
8: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
9: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoj na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Kosesinviča proti Primorski ter na Primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 0800 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
9: Lepo zdrav nazaj v Gorenjsko popoldne. Upam, da bo danes en tak prijeten dan. No, v naslednji uri bomo govorili kar veliko o letapu, ki prihaja ta vikend v Kranj. No, najprej pa nekaj čisto praktičnega, parkiranja in pa zapore za konec tedna, da boste vedeli, kje parkirati. No in pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je italijanska rock legenda Eros Ramazzotti, tako da kar uživite.

0: Bruno Mars in Grenade v korejskem popoldnevu. Ja, upam, da imate en tak prijeten dan, no mi pa se zdaj fokusiramo na vikend, ker se za vikend v Koreju dogaja nekaj prav posebnega in to je kolesarski praznik, lahko rečemo kar Letap Slovenija. Ja, zdaj pa vam bom dal malo informacij, kako je s parkiranjem in zaporami cest, da ne boste mogoče brez glavo tavali takrat po Kranju. Ja, za udeležence nedeljskih preizkušenj bo brezplačno parkiranje organizirano pri Supernovi na Savskem otoku. V soboto bodo glavni dostopi proti Slovenskemu trgu zaprti tam od 12 do 20. ure, Jeleno Klanec pa od 6. do 20. V nedeljo pa bo center zaprt kar od 6. do 18. ure, tako da imejte to v glavi. No, in ko smo ravno pri varnosti in pripravah, ki se je pred nekaj dnevi začela tudi v šolah, je z nami sedaj le Matej Rožič Smole, direktor marketinga in odnosov z javnostmi pri Merkur zavarovalnici, ki pa je uradni sponzor Letapa Slovenija. Tako da, Matej, mene pa zdaj le zanima, na katere podrobnosti ne bodo starši pri nezgodnem zavarovanju otroka poleg same cene še posebej pozorni?
1: Predvsem naj bodo pozorni na višino zavarovalnih vsot in na to, kako se izplačilo povečuje pri težjih posledicah nezgode. Preverijo naj tudi, kaj posamezno kritje dejansko vključuje, ter kakšne so izključitve, omejitve in čakalne dobe. Pri Merkur otrocih se na primer pri višjih stopnjah trajne nezgode invalidnosti uporablja progresija do trikratnika zavarovalne vsote.
0: No, tako da je kar nekaj stvari, na katere ste lahko pozorni, da boste za svojega otroka izbrali najboljše možno zavarovanje. No, tako kot smo mi zelo pozorni, ko izbiramo, katero glasbo vam bomo zavrteli. In zato so tukaj Kalifornija in njihova, ki jo poznamo čisto vsi, Ledena ptica. Tako da, kar uživite.

Eden in edini Bob Marley, njegova No Woman No Cry in gorenska popovdne, ja, ura pa je že kar 20 minut, če četrto popovdne. No, tako da zdaj pa, ker smo rekli, da bomo to uro govorili samo o velikem kolesarskem vikendu, tako imenovanem letap, ki se dogaja v Kranju, bom pa se sedaj povem še nekaj dodatnih informacij. Ja, v soboto se lahko otroci vozijo, vozijo otroci družine, zvečer pa prije na vrsto še 5-meterski sprint na Jelenov klanec. In ja, najboljše je to, da se boste lahko pomerili kar z Matejem Mohoričem. Tako da ja, vse to vas čaka ta vikend, no, tukaj pri nas pa vas čaka ena odlična, tako da ostanite še malo v moji družbi.

0: Obvestila.
1: S podjetja Jekodijo obveščajo, da bo v petek 4.9.2026 med 3. in 8. uro zjutraj zaradi rednih vzdrževalnih del na transportnem cevovodu Završnica motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v naseljih Blejska Dobrav in Lipce, neposredno s transportnega cevovoda pa še del naselja Moste od hišne številke 54 do 28, 54 do 58A, 61 do 69G, 73 do 84 ter 90 in 91, Zabreznica od hišne številke 68 do 75 ter Doslovče 30. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.
0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
9: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
12: Letošnjo nagrado Prešernovega gledališča dobi Vesna Slapar. Nagrado Julija za igralsko stvaritev v minuli sezoni si je prislužila za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Linana. Nagrado pa ji bodo podelili prihodnjo soboto, 12. septembra, po prvi premieri nove sezone. Kot piše v utemeljitvi, so v črni komediji irskega dramatika postavljeni v odmaknjeno, revno in brezperspektivno okolje, igralci Prešernovega gledališča natančno in prepričljivo ujeli njegovo avtentičnost. Posebej pa je izstopala Vesna Slapar v vlogi Morin Folan, odrasle hčerke posesivne matere, s katero odmaknjeno živi v stari hiši. Obsojeni sta na skupno životarjenje, med katerim izkoriščevalska mati z nenehnimi manipulacijami skuša hčerko vedno znova prikleniti nase, da ne bi ostala sama. Nagrado Julija, ki nosi ime po muzi največjega slovenskega pesnika, Prešernovo gledališče Kran v sodelovanju z Gorenjskim glasom in mestno občino Kran podeljuje od leta 2017. In sicer igralcu in igralki domačega ansambla, ki je v minuli sezoni svojo stvaritvijo najbolj prepričal gledalce in strokovno žirijo. Z Kranja pa gremo še do Bleda. Tamkajšnja občina je namreč objavila razpis za zlate maturantke in maturante. Podrobneje pa župan Anton Mežan.
13: Vsi tisti, ki so zlati maturanti oziroma zlate maturantke, dobijo tudi nekaj od občine Bled, priznanja in nagrade zlatim maturantom oziroma dijakom, ki so v srednješolskem šolanju vseh 4 leti dosegli odličen uspeh, so na Bledu že stalnica. Zato pa, ker ne smemo zaradi varstva osebnih podatkov in določene zakonodaje sami do teh podatkov, moramo imeti razpis za ta priznanja in zato pozivamo vse dijake, ki izpolnjujejo omenjene pogoje in so v šolskem letu 25-26 zaključili srednješolsko šolanje, naj predložijo pisne vloge. Na spet strani občine Bled je objavljen ta razpis in do 2.10. je torej čas za oddajo vlog. Torej za vse tiste, ki so bili zlati maturanti oziroma ki so v srednješolskem šolanju v vseh 4 letih dosegli odličen uspeh.
14: Popoldne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
15: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
16: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
18: Prvi z vami na cestah. Na primorski avtocesti je trenutno oviran promet pred počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Kosesinviča proti Primorski ter na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru ter Medoncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih delih. Če pa slučajno vi upaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55, drugače pa srečno in pa tudi varno na cestah.
19: prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
18: Najprej Scott McKenzie, njegova himna San Francisco, potem pa še Phil Collins in Can't Stop Loving You.
19: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: Phil Collins in njegova Can't Stop Loving You v gorenskem popodnevu. Je upam, da ste zdaj že doma iz šihta ali pa da mogoče se ravno peljete domov iz službe. No, zdaj pogledamo mečko nebo bolj natančno, kakšno je kaj napoved za Kranj ta vikend. Ja, v soboto pravijo, da bo tam okoli 31 stopinj, tako da bo še zelo, zelo poletno. V nedeljo pa vremenoslovci napovedujejo malo hladneje, tam okoli 28 stopinj. No, ker pa govorimo ravno o Kranju, pa ne moramo mimo vikenda in tega, da se v Kranju dogaja Letap. To pomeni veliki kolesarski praznik, katerega sponzor je, ne boste verjeli, zavarovalnica Merkur. No in kaj se bo dogajalo v soboto? Ja, v soboto je zelo tak, bi rekel družinski dan. 15-20 minut čez tretje popoldne je najprej bodoči junaki, kjer se naši malčki odpravijo na kolo in po Kranju, potem ob 16.30 je družinska vožnja, to je 12,5 km dolga etapa, ob 20 minut čez 6 pa še Jelenov klanec in velika dirka proti Mateju Mohoriču, tako da vidimo, če bo kdo Mateja Mohoriča premagal na 500 metrov. No in ker je predvsej sobotnega programa namenjenega tudi otrokom in družinom, pa tudi šola se je ravno začela, je z mano Matej Rožič Smole, direktor marketinga in odnosov z javnostmi pri Merkur zavarovalnici. Matej, mene pa zanima, kako je otrok zavarovan, če se poškoduje v šoli, na poti v šolo ali pa pri kakšnih obšolskih dejavnostih.
1: Pomembno je, da zaščita ni omejena samo na čas, ki ga otrok preživi v šoli, saj se velik del njegovega življenja dogaja zunaj njih. Pri izbiri zavarovanja je zato treba preveriti zaščito pri vsakodnevnih in obšolskih dejavnostih, da niso slučajno izključene. Pri športnih in posebej tveganih aktivnostih pa je vedno treba preveriti konkretne pogoje zavarovanja.
0: Ja, tako da različna zavarovanja imajo različne pogoje, no pri nas pa veste, kaj boste dobili, samo odlično glasbo in taka je tudi naslednja. Tukaj je Plavi orkester in njihova Goodbye Teens. Tako da kar uživite, pa prijetno popoldne.

0: Obvestila.
1: Podjetje Jeko D.O.O. vas obvešča, da bo petek 4.9.2026 med 3. in 8. uro zjutraj zaradi rednih vzdrževalnih del na transportnem cevovodu Završnica motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v naseljih Blejska Dobrav in Lipce, neposredno s transportnega cevovoda pa še del naselja Moste od hiše številke 54 do 58A, 61 do 69G, 73 do 84 ter od 90 in 91, Zabreznica od hiše številke 68 do 75 ter do Slovče 30. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to them, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Tedenska izbira Kimotivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira Kimotivira. Mercator. Prevozniki pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
6: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
2: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
7: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: Podjetje Jeko D.O. obvešča, da bo v petek 4.9.2026 med 3. in 8. uro zjutraj zaradi rednih vzdrževalnih del na transportnem cevovodu Završnica motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v naseljih Blejska, Dobrav in Lipce, neposrednost transportnega cevovoda pa še del naselja Moste od hišne številke 54 do 58A, 61 do 69G, 73 do 84 ter 90 in 91. Zabreznica od hišne številke 68 do 75 ter do Slovče 30. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju presenetilo z močnejšo rastjo. Bruto domači proizvod, glavno merilo gospodarske dejavnosti, je bil 5% večji kot pred letom in 1,8% večji kot v prvem četrtletju. Rast so podpirali domača poraba in gradbene naložbe. Banka Slovenije pa opozarja, da inflacija ostaja povišana, predvsem zaradi dražje energije. Še na Bližnji vzhod, kjer se ta teden znova krepi spopad med Združenimi državami in Iranom. Iran je danes izstrelil rakete in drone proti Kuvajtu. Tamkajšnja zračna obramba jih je po navedbah obrambnega ministrstva prestregla. Napadi so bili odgovor na ameriško bombardiranje. Novo zaostrovanje zvišuje cene nafte in s tem tudi povečuje pritisk na inflacijo. Če že sestavljate načrt za ta vikend, pa imamo nekaj idej. Od Pikinega festivala v Velenju do Sladke Istre v Kopru. Ljubitelje narave pa čaka tudi razstava okrasnih trav v arboretumu Volčji potok. Na Ptuju bo med tem odmeval festival narodno-zabavne glasbe. Na Igu boste lahko stopili v svet koliščarjev, v Murski Soboti pa boste lahko okušali prekmursko šunko in gibanico.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Popoldne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
6: Vse novice z Gorenjske najdeš tudi na spletu www.radio-kran.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Zastoj imamo na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in Viča proti Primorski ter na Primorske avtocesti med Ljubljano in Dragomerom proti Kopru ter Meduncem in Brezovico proti Ljubljani. Vozite previdno in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: No in lepo zdrav nazaj v Gorenjsko popoldne, pa smo uspešno prišli v zadnjo uro gorenjskega popoldneva. No še nekaj odličnih nas čaka, tako začeli bomo pa kar z eno, meni zelo ljubo. Tukaj so Gypsy Kings, ki prihajajo tudi kmalo v Ljubljano in njihova Volare. Zdaj pa kar malo zaplešte in se zapojte.

Jessica in Nina, How Will I Know? V gorenjskem popovdnevu, ja, ura je pa zdaj reži 15 minut čez peto popovdne, kar pomeni, da se je za večino izmed vas delovni dan zaslužil, zdaj pa zaslužen počitek, ki ste se ga res zaslužili. No, v nedeljo pa se bo nekaj prav posebnega zgodil v globokem pri Radovljici. Ja, tam so najdel kar 250 kg letalsko bombo, ki jo bodo nedeljo od 7. zjutraj do približno 1. ostranjevali. Tako da, ja, do takrat bo tudi železniški promet ustavljen in območje v neposredni bližini zaprto, tako da imajte prosim to v mislih, da ne bo se takrat skakalo okoli in bo mogoče kakšna nesreča. No, zdaj pa mi kar nadaljujemo z glasbo, ker imamo res kar nekaj dobrih pred nami, najprej Oliver Dragojevič, potem Žan Serčič in njegova nova Mars in Venera, potem pa še B. Thomas, tako da bote kar pripravljeni na tak dober paket. Začnemo pa z Oliverjem Dragojevičem, da mečken skupaj odjadramo v Dalmacijo, tako da uživite.

0: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo večinoma sončno, namerili pa bomo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno pooblačilo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 18 stopinj, čez dan bo sicer jasno, zapihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
5: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
6: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
7: Več na regija.si.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

I want to wake up with you in Gorensko popovdne, ja, ura pa je že 20 minut do 6. popovdne. No, za danes se Gorensko popovdne zaključuje, ampak čist ne skrbeti, jutri se ponovno slišimo, do takrat vam želim samo en prijeten in pa miren večer, pa jutri tudi uspešen začetek petka, se veste, petek je pa zmer super, ker je potem vikend. Mi pa nadaljujemo z eno slovensko, ki je, po rekel, že kar skor ponarodila, tukaj je Jan Plestenjak, eden edini. Škofjeloški Slavček in njegova ona sanja v Ljubljani. Tako da dajmo zdaj skupaj z njo tudi mi sanjati.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
8: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, z vami. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju raslo hitreje od pričakovan. Bruto domači proizvod se je četrtletno povečal za 1,8%, medletno pa za 5%. Banka Slovenije rast pripisuje predvsem domači porabi in naložbam, zlasti v gradbeništvu. V Ormoškem jezeru je na slovenski in hrvaški strani prišlo do množičnega pogina rib. Ribiška družina Ormož zahteva pojasnila hrvaškega upravljavca, ki je zaradi vzdrževanja znižal gladino vode. Ali je bilo znižanje prehitro in povzročilo pogin, še ni znano. Nemški preiskovalci pa preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo. Srbija teh aretacij z incidentom v Leipzigu za zdaj ni povezala. Po noči se bo v notranjosti prihodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno, z nekaj jugozahodnega vetra in spet bolj vroče, jutranje temperature od 11 do 18, čez dan pa od 27 do 33 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Na vzhodni ljubljanski obvoznici sta med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po enem pasu, nastal je zastoj.
5: Morje.
6: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

ustvarjen za poletje.

0: Prešernovo gledališče vabi k upisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Upišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
1: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
5: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kran. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
6: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. На радио.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Čas je, da preverimo še rubriko Izgubljenčki, v kateri se je danes našlo obvestilo skrbnikov mačke iz Medvod, ki se je izgubila. Gre za večjo mačko, svetlo dlako, pasme Majkon. Izgubljen maček ima dolgo dlako, krem barve, morda se je zatekel v kakšno klet, lopo ali pa v kakšno hišico. Skrbniki so dosegljivi, če ste ga morda kjerkoli opazili, na številko 068 195 595, izgubil pa se je v okolici Medvod v naselju Verje. Vsi izgubljenčki so objavljeni tudi na naši spletni strani www.radio-kranj.si v rubriki Izgubljenčki.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponjo. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kranj.

0: Kranu. To su zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Gradbena dovoljenja naj bi bila po načrtu vlade izdana najpozneje v 60 dneh od popolne vloge. Minister Franci Matos napoveduje poenotenje postopkov na upravnih enotah. Sosedov Mejašev, po novi razlagi zakona, vanje ne bodo več vključevali samodejno, ampak le izjemoma. Za odškodnino zaradi azbestne bolezni bi lahko zaprosili tudi dediči pokojnih upravičencev. Spremembo je podprl pristojni parlamentarni odbor, državni zbor o njej še ni dokončno odločil. Z novelo naj bi odpravili neustavnost, na katero je opozorilo ustavno sodišče. Nemški preiskovalci preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo. Na hrvaškem otoku Vis pa je belgijski lastnik počitniške hiše z električno ograjo zaprl dostop do zaliva. Oblasti so mu odredile odstranitev ovire in napovedale prijavo zaradi preprečevanja javne uporabe obale. Lastnik pravi, da je zemljišče želel zaščititi pred kozami.
2: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
1: Po noči se bo v notranjosti prihodno zmerno pooblačilo, jutri bo pretežno jasno, z nekaj jugozahodnega vetra in spet bolj vroče, jutranje temperature od 11 do 18, čez dan pa od 27 do 33 stopinj.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi in pa na primorski avtocesti pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču.
4: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Kako zelo se lahko mesto spremeni in koliko starega kljub temu ostane? Na fotografski razstavi Stari in Novi Kranj se na istih mestih sreča za dva časa. Stara fotografija in njen današnji pogled. Kaj je izginilo, kaj se je zgradilo in kaj je ostalo? Odprtje bo 3. septembra ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. Stari in Novi Kranj. Dva časa, eno mesto. Vabi vas Gorenjski muzej.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
8: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
7: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
8: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol?
11: Pol jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
14: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
15: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Kaj dobiš, ko združiš Maxo Primo in Mini Ceno?
1: Citroen C3.
0: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16 490 evrov s Citroen financiranjem.
1: Citroen.
2: Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

Na gradu Kiselstein je zmeraj fajn. 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.